0: manjim sredinama, ukoliko uspješno koristeći sredstva podižemo ukupnu kvalitetu života i ja mislim da smo mi to ovdje uspjeli.
1: Kazao je. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković kazao je kako će se planiranom dogradnjom doma osigurati dodatni smještajni kapaciteti.
2: Hvala našoj županiji koja je i financijski značajno potpomognula ovaj naš projekt, ali isto tako veliko hvala i nadležnom ministarstvu. Zahvaljujem na dolasku ministru Ružiću koji je otvoren za suradnju sa lokalnom samoupravom, sa nama, saborskim zastupnicima, koalicijskim partnerima vlade koji rješavamo probleme naših ljudi na terenu, a isto tako veliko hvala i našim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika s kojima dijelimo saborski klub i zajednički podržavamo aktualnu vladu gospodina Plenkovića. Da smo mi odrasli, se znamo i možemo okupiti, ali da znamo i štedljivo raditi, govori podatak da prema onim podacima koji su dostupni, prema cijeni koštanja jednog kreveta i kvadrata, ovo je daleko najjeftiniji projekt koji je napravljen u Republici Hrvatskoj. Znamo i svjesni smo da sa malo sredstava moramo napraviti puno. Već pripremamo dokumentaciju i za dogradnju jer imamo 600 prijava, a 122 slobodna mjesta i mi ćemo se kandidirati u narednom razdoblju da povučemo i dodatno proširenje za grad Đurđevac, ali i za našu Koprivničko-križevačku županiju generalno, koja će također prijavljivati projekte da bi riješilo ovo goruće pitanje koje se javlja na našim ruralnim prostorima.
1: Rekao je Lacković te zahvalio županiji i resornom ministarstvu na podršci i suradnji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije.
3: Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske na podršci na ovom projektu. Veliko hvala gradu Đurđevcu koji je uspješno proveo ovaj projekt. Čini me ponosom da smo uspjeli biti dionici ovog projekta, kažem sa 1.200.000 eura, a ekipi koja je to provodila unutar gradske uprave mogu samo čestitati, pohvaliti, odradili ste dobar posao na ponos Đurđevca, na ponos Podravine, na ponos Koprivničko-križevačke županije.
1: Kazao je župan Tomislav Golubić. Govoreći o važnosti ovakvih projekata, predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je odluka o izgradnji centara za starije osobe diljem Hrvatske donesena kako bi se povećala dostupnost kvalitetne skrbi za starije građane. Podsjetio je kako se na prvi natječaj javilo 18 županija, dok su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bila osigurana za 8 projekata. Zbog velikog interesa vlada je postojeća sredstva dodatno povećala iz državnog proračuna.
4: Ovaj današnji centar za starije osobe je zanimljiv zato što ima velike kapacitete u odnosu na veličinu Đurđevca, dakle riječ je 122 korisnika za usluge smještaja i čak 274 korisnika za takozvane izvan institucionalne usluge. Vrijednost je 8,8 milijuna eura, a dodatna prednost je što će u njemu raditi 65 stručnih djelatnika koji će pružati kvalitetnu skrb svim korisnicima centra. U tom kontekstu, ovo je u zadnjih mjesec dana peti centar za starije koje smo otvorili.
1: Istaknuo je premijer i čestitao gradu na uspješno provedenom projektu. Na Svečanoj akademiji Hrvatske obrtničke komore, održanoj povodom 32. dana HOK-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije ponovno su se našli među dobitnicima najviših priznanja hrvatskog obrtništva. Strukovna škola Đurđevac osvojila je nagradu Šegrt Hlapić za najbolju strukovnu školu u Republici Hrvatskoj. Plaketu Zlatne ruke s pisanim priznanjem primio je Tihomir Koščak iz Koprivnice. Ova priznanja potvrda su izvrsnosti, predanog rada i dugogodišnjeg ulaganja u razvoj obrtništva i strukovnog obrazovanja. Posebno nas veseli što Koprivničko-križevačka županija iz godine u godinu ima svoje predstavnike među najboljima u Hrvatskoj, poručili su i županije. Prijavom na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva, općina Novovirje ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje igrališta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanoj dodjeli održanoj u Bjelovaru. Odobrena sredstva pokrivaju 68 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta, čime će se omogućiti kvalitetno opremanje igrališta novim sadržajima te stvaranje sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i druženje. Prijavu projektnog prijedloga na natječaj pripremila je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, koje općina zahvaljuje na stručnoj pomoći i uspješnoj suradnji u pripremi projekta. Realizacijom ovog projekta općina Novo Virje nastavlja ulagati u sadržaje namijenjene mještanima te stvarati kvalitetnije uvjete za život djece i njihovih obitelji. Istovremeno će nastaviti aktivno pratiti mogućnosti financiranja iz nacionalnih i europskih izvora kako bi osigurala dodatna sredstva za provedbu razvojnih projekata na području općine. U općini Podravske Sesvete održan je redoviti koordinacijski sastanak na projektu dogradnje jasličke skupine dječjeg vrtića Leptirići, na kojem su sudjelovali predstavnici investitora, izvođača radova i stručnog nadzora. Na sastanku je potvrđeno kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici, završena je izvedba armirano-betonske temeljne ploče, a u tijeku su pripreme za izvođenje hidroizolacijskih radova, čime projekt ulazi u novu fazu izgradnje. Tijekom srpnja planirana je priprema i montaža krovne konstrukcije, dok je tijekom kolovoza predviđeno zatvaranje objekta ugradnjom krovišta i vanjske stolarije. Nakon toga slijedi povezivanje novog dijela s postojećom zgradom vrtića, čime će se stvoriti funkcionalna cjelina. Dogradnjom jasličke skupine povećat će se kapacitete dječjeg vrtića Leptirići, te će se osigurati kvalitetniji uvjeti za boravak i skrb o najmlađim stanovnicima općine Podravske Sesvete. Općini Koprivnički Ivanec je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno 22.290 eura za nabavu velikih količina raznih igračaka te raznog namještaja za potrebe starog dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu. Paralelno sa navedenim, također im je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobreno 29.368 eura za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu, a koje uključuje nabavu novih sprava te postavljanje antistres podloga. Iz općine su izrazito zadovoljni rezultatima na ova dva natječaja, a koji će im omogućiti novo podizanje standarda za najmlađe koji je već na zavidno visokoj razini. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća općine Legrad koju je sazvala, otvorila i vodila predsjednica općinskog vijeća Kristina Turk. Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela te referentica za računovodstvene poslove. Na sjednici općinskog vijeća općine Legrad jednoglasno su usvojeni zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red. U aktualnom satu načelnik je izvijestio vijećnike o tijeku općinskih projekata među kojima su uređenje tržnice, halaš čarde, vatrogasnog doma, proširenje osnovne škole, oprema dječjeg vrtića te prometna i komunalna ulaganja. Vijećnici su osvojili izmjene i dopune proračuna za proteklu godinu te odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju za predfinanciranje projekata. Donesena je i odluka o povećanju cijena dimnjačarskih usluga, prihvaćena ponuda za kupnju jedne katastarske čestice te raspisani novi natječaj za prodaju nekretnina i gradilišta na Šoderici. Na kraju sjednice istaknuta je potreba sanacije žljeba na mrtvačnici u Malom Otoku, nakon čega je sjednica zaključena. U petak 3. srpnja u Novigradu Podravskom od 19 sati održat će se pjesnička večer pod lipama u parku posvećena Stjepanu Pepiju Plantaku. Večer organizira književno-medijski kutak Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastup mješovitog pjevačkog zbora i zlatne dobi Kuda Ivan Vitez Trnski, a održat će se u parku pod lipama u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a.
5: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, a u kasnijim satima uz više oblaka mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar nam puše većinom slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas će biti uglavnom između 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

Ja nisam ko što tebe ljubi, a tebi Bog je već dao djecu i dom. Nama je prijatelj sjena i ta na noć.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Evo, stižemo do prvih današnjih servisnih informacija. Idemo krenuti od vremena. Danas DHMZ nema izdanih upozorenja za Hrvatsku, što je dobra vijest nakon promjenjivih dana. Ipak, ako krećete na put, vrijedi pratiti lokalnu prognozu. Evo, ja ću samo spomenuti što se danas zapravo očekuje od vremena. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura za danas kod nas očekuje nas od 23 do 28. Đurđevac i njegova okolica su trenutno na 19, evo, uz oblačno vrijeme. Što se tiče stanja u prometu, još uvijek vrijedi da zbog gradova je zatvoren pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Isto tako, iz Elektre Koprivnica su obavijestili da danas dio mjesta Čepelovac i Đurđevac od 8.30 do 11 sati neće imati struju. U Čepelovcu to vrijedi za Staro selo, a u Đurđevcu za ulicu grada Vukovara od broja 10. Znači od 8.30 do 11 sati radovi su na struji, tako da eto, u tom periodu ste bez struje na neko vrijeme. Tako da se znate organizirati dan u tom dijelu. Isto tako, HAK upozorava na pojačan promet u gradovima i na obilaznicama i prema moru. Zbog gradova mogući su zastoji na A4 između Popovca i Zagreba, te na A8 kod tunela Učka. Na graničnim prelazima prema BiH, Srbiji i Crnoj Gori tijekom dana očekuje se duža čekanja. Ljetni savjet 1. U automobilu uvijek imajte dovoljno vode, pogotovo ako putujete s djecom ili kućnim ljubimcima. Ljetne gužve lako produže putovanje za sat ili dva. To je lada. Uvijek je to tako.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idem s još nekoliko korisnih informacija za sve vas za današnji dan. Ako ste planirali nešto u gradu, imajte na umu da je početak srpnja, pa može biti da su već na određenim mjestima krenuli godišnji odmori. To znači da će u nekim ustanovama i ordinacijama raditi ljetnim rasporedom, pa nije loše prije polaska na određeno mjesto na kojem trebate biti, provjeriti radno vrijeme. Ljeto je vrijeme kad se puno više putuje, bilo da idete na more i u posjet obitelji ili samo na jednodnevni izlet. Dobro je prije puta provjeriti stanje na cestama i sve općenito o vašem putu, ali i vaš auto naravno, da li je on spreman za određeno putovanje, ako putujete autom, jel? Nekoliko minuta priprema može vam uštedjeti dosta vremena u koloni i na samoj cesti. Ako stavljate automobil na suncu, nemojte u njemu stavljati ništa što vam znači puno ili nikakvu elektroniku. Posebno, ne moram ni napominjati vjerojatno da ne stavljate djecu ili kućne ljubimce u autima. Temperatura u vozilu vrlo brzo naraste i može biti opasna po život. Vrućine su prilika da podsjetimo na unos dovoljnog unosa tekućine. Često zaboravimo piti vodu dok smo na poslu ili u obavljanju svakodnevnih obaveza, a organizam nam to brzo pokaže. Posebno pažnju obratite na stari članove obitelji, susjede koji možda žive blizu vas sami. Naravno, opet, djeca i kućni ljubimci, svakako provjeravajte. Ako imate vrt ili cvijeće, zalijevanje je najbolje obaviti rano ujutro ili navečer kad sunce nije jako. Tako ćete potrošiti manje vode, a i biljkama će bolje koristiti. Naravno, ne treba ih polijevati po suncu da ih ne spalite, da ne spalite lišće i sve ostalo. Još jedna mala ljetna napomena, ovo je vrijeme kad su biciklisti, motociklisti, romobilisti, kako ja to volim reći, u punom pogonu na cestama. Malo više opreza i strpljenja sa svih strana može biti dobro za sve nas u prometu i može puno značiti za sigurnost. Bez obzira jeste li na poslu ili na putu ili već uživate na odmoru, želim vam svakako ugodan i miran dan.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Evo da, kad smo već kod ljeta, baš me zanima jeste li ovi ljudi koji godišnji odmor planiraju mjesecima unaprijed ili odluku donesete doslovno onako, znate, večer prije odlaska razgovarate sa svojim partnerom i onako, danas, od danas sam na godišnjem odmoru i baš bi mogli negdje otići i onda odete 7 dana u Makarsku, na primjer. E da, ali nekako uvijek najbolje pamte se ova spontana putovanja, to je činjenica. Ako danas krećete na put, bacite pogled jeste li ponijeli punjač za mobitel, dokumente. I naravno, iskreno nikad na put ne kreću, ja barem, a vjerujem i vi, bez dobre playliste. Bez glazbe je svakako vožnja nekako duža. Ako ste ostali raditi, nema veze, vikend je sve bliže, a ljeto je tek počelo, ima vremena. Biće vremena za izlete, kupanje, roštilje i druženje i sve ostalo, zato gdje god danas bili, želim vam što manje stresa u prvom redu, što više hlada. I naravno, ostanite uz nas jer kroz naš program donosimo još dobre glazbe korisnih informacija i dobrog raspoloženja. Hvala vam.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Pute za svijet oko nas.
1: Idemo malo do svijeta oko nas da vidimo što se dešava. Jako ozbiljni digitalni tehnološki fanatik, idem naravno prvo do tehnologije i svega ostaloga. Pa idemo krenuti ovako. Apple navodno reže Dynamic Island za 35% na iPhone 18 Pro, a cilj je ekran bez ikakvog izraza već 2027. Prije gotovo 10 godina Apple je predstavio iPhone X s dizajnerskom značajkom koja će postati ikonična izrazom na vrhu zaslona, popularno nazvanim Notch, a ove jeseni s dolaskom iPhone 18 Pro, ono što danas znamo kao Dynamic Island, navodno će napraviti veliki korak prema svojem konačnom umirovljenju i označavajući novu fazu u Appleovoj potrazi za savršenim zaslonom od ruba do ruba. Izraz na zaslonu koji je debitirao 2017. s iPhone X bio je tehnička nužnost i u njega je bio smješten napredni TrueDepth sustav kamera koji omogućuje Face ID, Appleovu revolucionarnu tehnologiju prepoznavanja lica. Iako je bio predmet brojnih rasprava i kritika zbog narušavanja cjelovitosti prikaza, godinama je ostao zaštitni znak Appleovog dizajna. S modelom iPhone 14 Pro Apple je evoluirao ovaj koncept u Dynamic Island, pametno softversko rješenje koje hardverski izraz pretvara u interaktivno područje za prikaz obavijesti pozadinskih aktivnosti i raznih kontrola. Iako je Dynamic Island pozdravljen kao inovativan način maskiranja hardverskog ograničenja te je postao standard na svim modelima serije iPhone 15, krajnji cilj industrije, pa tako i samog Apple-a, uvijek je bio jasan: stvoriti uređaj s potpuno neprekinutim zaslonom, a s nadolazećim modelima čini se da smo u tom cilju bliže no ikad. Što prilike donosi iPhone 18 Pro? Najnovije glasine izvješća upućuju na to da će iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max imati osjetno manji Dynamic Island. Ova promjena neće biti samo kozmetička, već je rezultat značajnog tehnološkog napretka koji se odvija ispod površine zaslona. Prema brojnim izvješćima s kraja lipnja ove godine, očekuje se da će se Dynamic Island na novim Pro modelima smanjiti za otprilike 35%. Glavni razlog za ovu promjenu je premještanje jedne od ključnih komponenti Face ID sustava, infracrvenog osvjetljivača, ispod samog zaslona. Ostatak senzora i prednja kamera i dalje će biti smješteni u vidljivom, ali sada znatno manjem izrazu. Dobro, da živi bili pa vidjeli, reklo bi se. A jedan startup gradi mozak za humanoidne robote, želimo da radi poslove koje ljudi ne mogu. Flexion ne uči robote skriptiranim pokretima ni teleupravljanjem, nego ih trenira putem simulacija i AI rasuđivanja. Cilj je robot koji razumije naredbe baš kao da ima pripravnika koji nikad ne griješi. Ciriški startup Flexion, koji je osnovala skupina bivših Nvidinih istraživača, prikupio je 50 milijuna dolara u novom krugu financiranja, čime je ukupan iznos narastao na 57,35 milijuna dolara. Njihov plan je jednostavan: stvoriti do sad najkvalitetnije mozgove, pod navodnicima, za humanoidne robote. Tvrtke su u siječnju osnovali izvršni direktor Nikita Rudin, tehnički direktor David Holler, te Julian Nubert i Fabian Tischerschurzer. Svi s posadnjenom u robotici i strojnom učenju iz ETH, Zurich i NVIDIA. Što zapravo on radi? Ideja je jednostavna, ali ambiciozna zapravo. Izgraditi univerzalni sloj inteligencije za humanoidne robote koji funkcionira bez obzira na to kakva je tijelo robota ili koji zadatak izvršava. Za razliku od pristupa koji se oslanja na ručno programirane pokrete ili teleupravljanje, gdje čovjek upravlja robotom na daljinu, Flexionov sustav uči iz sintetičkih podataka generiranih putem fizikalnih simulacija visokih performansi. Eto, to je ono što pričaju da će nas možda jednog dana zamijeniti sve u određenim industrijama, čime se zapravo mogu reći i slažem.

0: Čujte za svijet oko nas.
1: Da, bili smo evo malo bacili pogled na nekakvi tehnološki dio svijeta oko nas. U svijetu zabave ovih dana puno se priča o velikim ljetnim događanjima i glazbenim zvijezdama. Posebnu pozornost privlače nagađanja oko privatnog života Taylor Swift i Travis Kelsea. Iako službene potvrde još uvijek nema, jedno je sigurno, ljeto će biti prepuno koncerata, festivala i velikih događaja. Ako ste pak ljubitelji serija i filmova, srpanj donosi nekoliko zanimljivih premijera na streaming servisu, pa će svatko pronaći nešto za sebe, bilo da volite akciju, komediju ili dokumentarce. Ukratko, gdje god pogledate sport, glazba ili film ili tehnologija, ljeto ovog ljeta sadržaja definitivno ne nedostaje. Ljubitelji sporta, naravno, i sam sam takav, ovih dana stvarno dolaze na svoje. Bome, baš mi jučer žena pitala, jel da ja otkažem Netflix? Pa rekao, u ovom mjesecu kad je svjetsko prvenstvo, baš bi mogla. Atmosfera je dalje odlična, stadioni su puni, dupkom puni, a već sada se slažu prve prognoze. Tko bi mogao zapravo do samog kraja natjecanja. Evo, jučer su nažalost naši susjedi iz Bosne i Hercegovine ispali sa svjetskog prvenstva. Nakon povijesnog podviga naših susjeda, prejaka su bile Sjedinjene Američke Države. Rezultat utakmice na kraju je bilo 2-0. SAD čak dobije crveni karton u 64. minuti zbog grubog prekršaja Baloguna. Nije baš neko američko prezime, ali neka. Dečki su odigrali odličnu utakmicu zapravo, stvarali su šanse, nije ulazilo. Amerikanci su nakon prvog dijela gdje su imali dvije šanse zapravo, jednom su zabili iz offside-a, drugi put su zabili zapravo i to je bilo to sve od njih zapravo u prvom poluvremenu. A u drugom poluvremenu u kojem su dobili i taj crveni karton, nisu imali neke šanse, jedino eto, desio se opet zapravo repriza prvog dijela. Zabili su drugi gol, prvo iz produžetka, pa onda nekoliko, prvo iz offside-a, pa onda nekoliko minuta kasnije je došao zapravo gol iz slobodnog udarca. Da, eto, nažalost, susjedi su završili svoj put na svjetskom prvenstvu, a pred nama je tek jedna od ključnih, odnosno ključna utakmica za naš opstanak na ovom svjetskom prvenstvu. Danas 1 sat iza ponoći, naravno pratimo naše Vatrene u susretu s Portugalom. Zlatko Dalić je najavio Portugal s naslovom da će svaka greška biti skupo kažnjena. Zapravo to je baš onako u sridu bi se reklo. Mislim da će ključ utakmice biti u veznom redu, rekao je Dalić. Portugal ima sjajnu reprezentaciju, posebice tih nekoliko igrača koji su organizatori igre, te će to biti velika borba. Ono što je bitno da mi u ovoj utakmici u fazi obrane ne griješimo, jer će svaka greška biti skupo kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točno dodavanje prema dubini, a tu su im Vitinha, Fernandes i Felix, glavni igrači. Nećemo puno mijenjati u našem načinu i stilu protiv Portugala. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, disciplinom i blokom u sredini, rekao je izbornik Dalić. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je na drugom mjestu u skupini ispod Engleske, a protiv Portugala igrali smo 10 susreta i pobijedili smo ih u samo jednom, i to u prijateljskoj utakmici do duše. Ali dobro, živi bili pa vidjeli. Mi smo napravili svoj pravi cilj, to je plasman u knockout fazu. Dobili smo jednog teškog protivnika, koji je po meni jedan od favorita prije početka svjetskog prvenstva bio. Igrali smo nekoliko puta s njima, zadnji put smo pobijedili u Portugalu 2-1 u prijateljskoj utakmici. Nismo ih nikad dobili u utakmicama svjetskog ili europskog prvenstva, ali nema tu puno iznenađenja i stvari koje bi mogle jednog drugog iznenaditi. Kvaliteta je obostrana, kod nas je bitno da svedemo greške na minimum i vjerujem u nas da možemo napraviti dobar rezultat, dodao je. Isto tako zanimljivo je ta da za danas za jednog velikana završava svjetsko prvenstvo, odnosno opraštaju se općenito od mundijala danas ili Luka Modrić, koji je sigurno najbolji igrač svih vremena u Hrvatskoj. I bit će još određeno vrijeme zasigurno. Te po meni, moj favorit, moj najbolji igrač svih vremena u povijesti nogometa, Cristiano Ronaldo, jedan od njih će se danas oprostiti od mundijala i natjecanja kao takvih. Dečki, sretno u penziju što se tiče tog dijela. Iako ne vidim da će stati u klupskom dijelu, imaju još oni utakmice u nogama.

0: svijet oko nas. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobro jutro vijestima. Najavljivana promjena vremena zahvatila je sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su područje Novog Marofa, Varaždinske Toplica i Ludbrega. Vjetar je rušio stabla, a vatrogasci su odradili 5 intervencija. Kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega, a u Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Ministar pravosuđa Damir Habijan u Hrvatskom saboru rekao je da među 1660 sudaca i sutkinja nema mlađih od 30 godina po podacima iz 2024. godine. Jedan od razloga takve starosne strukture pravosudnih dužnosnika je uvjet da prilikom prvog stupanja u pravosudnom dužnosti pohađaju i polože završni ispit državne škole za pravosudne dužnosnike. Ona je na neki način postala odvraćajući razlog ili uvjet da mladi kadar uopće želi biti sudac ili državni odvjetnik.

0: ne Christian Haase, a u izaslanstvu su bili Klaus Peter, Christian Wirth te Karl Bar. Grlić Radman i zastupnik Bundestaga razgovarali su o aktualnim europskim i međunarodnim temama, uključujući proširenje Europske unije, stanje na jugoistoku Europe, rusku agresiju na Ukrajinu, reformu Europske unije te provedbu zajedničkog europskog sustava azila. Većinom glasova vladajućih zastupnika Odbora za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, a ujedno predsjednica odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medical s HZZO-om. Ako postoji neki slučaj koji ispunjava pretpostavke za osnivanjem istražnog povjerenstva, onda je to slučaj Medical, kazala je Kekin. Naglasila je kako se 20 godina u Hrvatskoj financira model u kojem ključna dijagnostička pretraga za onkološke bolesnike u velikoj mjeri ovisi o jednom privatnom pružatelju kojem se na godišnjoj razini za 5 ECT uslugu plaćaju milijuni eura, dok država istodobno ne razvija dostatne javne kapacitete. Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Nakon što su na prošloj raspravi prihvaćeni kao svjedoci obrane, na sudu je svjedočio bračni par Skokić. Tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće u kojem je poginuo Goran Šarić. Njihov iskaz otvara nova pitanja, a nastavak postupka očekuje se nakon dostave svih fotografija obrani, te nakon novog vještačenja koje se tek treba provesti. Nastavlja se saga oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu 14. srpnja. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović ponavlja kako ostaje pri odluci da pripadnici hrvatske vojske neće sudjelovati na mimohodu, te poručuje da će načelnik glavnog stožera provesti njegovu zapovjed. Premijer Andrej Plenković ponovno je pak odbacio predsjednikove optužbe da vlada vrši pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, ističući da predsjednik Hrvatsku dovodi u izoliran položaj. Od ponoći vrijede nova carinska pravila za male pakete iz trećih zemalja. Komercijalne pošiljke vrijednosti ispod 150 eura naplaćivat će se 3 eura po kategoriji proizvoda. Tijekom tjedan dana nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu, broj poginulih porastao na najmanje 2295, dok je 11267 osoba ozlijeđeno, rekao je u sredu predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. I sporta, nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva kojem je jedan od tri domaćina, nakon što je u susretu od 16. finala svladala Bosnu i Hercegovinu s 2-0. Nakon utakmice svoje su dojmove iznijeli američki reprezentativac Kristijan Pulišić. Odigrali smo kao pravo momčad, bila je ovo jako kvalitetna naša predstava. U prvom poluvremenu smo dominirali i trebali smo zabiti i više od jednog pogotka. U nastavku smo uložili veliki napor kako bi kvalitetno odradili obrambene zadatke u vrijeme, dok smo imali igrača manje. Idemo dalje uz novu snagu. Mislim da Balogun nije trebao dobiti crveni karton, kazao je. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, sunčana razdoblja, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Podravino, dobro ti jutro.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
4: Prije stanice za tehnički pregled.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
7: kupi,
5: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Podravski radio.
8: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
4: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: Baš danas, 7.15 je, idemo u našu rubriku Baš danas, a pridružuj mi se i Božidar. Dobro jutro.
10: Je, dobro jutro i tebi, evo koji si od 6.00 tu, veseo, oran, spreman, voljan, željan i sve to.
9: I to, i tim redom.
10: I sve to, da.
9: I opet, ajmo.
10: Dobro nam jutro, evo, u danu u kojem nadam se da budemo povijest ispisali, ali ne, sutra se to bude pisala povijest.
9: A praktički sutra, ali kao danas.
10: Da, da, dok pobijedimo Portugal. No, ajmo po redu, a?
9: Da, idemo po redu. 183. je dan godine po kalendaru, do kraja imamo još 182 dana, odnosno do kraja godine, ne do kraja kao takvoga, nego do kraja godine. Od događaja koji su bitni za spomenuti na današnji datum, krenemo od 1853. godine kad je ruska vojska napala Tursku, čime je počeo Krimski rat. 1900. godine nad jezerom Konstanz u Njemačkoj poletio je prvi cepelin.
10: Led cepelin.
9: 1990. godine albanski zastupnici u Kosovskoj skupštini predvođeni Ibrahimom Rugovom proglasili Kosovo republikom. A 1994. godine kolumbijski nogometaš Andres Escobar ubijen je zato što je zabio autogol na svjetskom prvenstvu u SAD-u.
10: Da, to je bio veliki skandal, onda da. Slučajno je zabio, eto, autogol, pa je onda dok je došao doma su ga, eto.
9: Riješili su ga.
10: Riješili, takak je. Da, sve u znaku nogometa, mi igramo noćas, sutrašnji dan službeno bude, onda taj dan kad se bude ispisala povijest da je Ronaldo odigrao zadnju utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske i to, jel da? 2. srpnja, ko se rodio? Rodio se Milan Šeno, hrvatski književnik, 1869. Inače, sin Augusta Šeno je i Slave, rođene Ištvanićeva, tako kaže. Rodio se Ivan Šimrak, hrvatski svećenik, 1916. Od poznatih ljudi, koga ću, Gorana Ugrina spomenuti, TV radijskog producijenta, 1950. godine rođen. Franjo Kuhar, hrvatski glumac, 63. U kojoj seriji smo ga gledali? Bibin svijet, Zabranjena ljubav, Bitan gej princeze.
9: Da, Bitan gej princeze. Dobro.
10: Petra Duganđić, također glumica, 76. I ona je glumila u Bogu iza nogu. Tak se zove. Nije glumila Bogu iza nogu. Serija neka zvala. Stella, najbolje godine, da, u svemu je glumila. Kaj su joj dali? Ashley Tisdale, američka pjevačica i glumica, 1985. rođena na današnji dan. I to je to, evo, nije neki dan da ima neka velika imena, evo, Milan možda od Augusta sin.
9: Da.
10: Šenova rođen.
9: Evo, od preminulih danas je preminuo na današnji datum Nostradamus.
10: Jer je?
9: Da, rođen kao Michael de Nostradam, francuski liječnik i prorok. Na današnji datum.
10: Imam knjigu njegovu doma, ali ne mogu ju skužiti ni dan danas. To su sva ta proročanstva, onak nekak pišta, da ne znam, da.
9: No. Da, 1883. godine je promijenio Milan Makanec, hrvatski političar. 1970. Erik Heckel, njemački slikar i grafičar. Spomenuli smo 1994. kad je poginuo Andres Escobar. Onda je tu 1999. Mario Puzo, američki književnik. 2007. godine Beverly Sills, američka sopranistica, preminula, te 2020. Tomislav Raukar.
10: Da, imendane imaju Oton, Martinijan, Višnja, Mladen i Ostoja. Da, kažu sretan imendan, neko, evo, ako ga slavite. I naravno, sretan vam rođendan danas. Uh-huh. Imate li ga?
9: I imendan, normalno je. Isto tako, ne znam jel se znao, na današnji datum 1971. godine.
10: Dobro.
9: Queen je održao svoj prvi koncert u Poslavi, kako znamo zapravo.
10: Queen, ozbiljno.
9: Je.
10: Ne znam, nije me još bilo tada.
9: Je. Na pozornici su prvi put zajedno bili Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon. Tad još niko nije mogao slutiti da će to postati jedan od najvećih rock bendova ikad.
10: Sjećam se iz filma Bohemian Rhapsody, tog nastupa, prvog nastupa, uh-huh. Valjda je to tak bilo, valjda su to zorno dočarali, ne. Ali evo, pa vjerujem, to je na današnji dan bilo. A?
9: Vjerujem da je, su na današnji datum 1971.
10: Are you ready? Freddy, jutro!

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, 2. srpnja svake godine, pa tako i danas, obilježava se Međunarodni dan sportskih novinara. I to sjećanje na 2. srpnja 1924. godine, dakle već 102. godišnjica je, a tada se na današnji dan u Parizu osnovala Svjetska organizacija sportskih novinara, AIPS. Za obilježavanje ovog datuma, eto, zaslužni su francuski novinar Franz Reichel i belgijski Victor Boyne, koji su o tome raspravljali već 1920. tokom olimpijskih igara u Antwerpenu, kada, eto, povijest bilježi i prvo veće i organiziranije okupljanje sportskih novinara na jednom mjestu. Tada, 20. ideja im nije naišla na plodno tlo, bila je spomenuta, ali još nije bilo veli sile koja bi tokom igara, dok su novinari izvještavali, skupila sve prisutne novinare u jednu svjetsku organizaciju. Ali eto, dogodilo se to 1924. i u Hrvatskoj postoji i zbor, kak bi rekao, sportskih novinara, koji su, eto, i prošle godine dali objavu od skromnih početaka, veli, svjetski sportski novinari su, ta organizacija izrasla u respektabilnu organizaciju koja danas okuplja više od 160 udruga sa svih kontinenata. Točno, Hrvatski zbor sportskih novinara također je ponosan što je dio te globalne obitelji. Samostalnim članom, evo, naši sportski novinari su to postali u teškim vremenima Domovinskog rata, a danas su važan kotačić u svjetskoj udruzi. Evo, ima oko 200 sportskih novinara u Hrvatskoj. Oni su učlanjeni, eto, u Hrvatskom zboru sportskih novinara. Mi volimo, naravno, i voljet ćemo ih i večeras još malo više dok čujemo sve te urlike, dok naši budu davali golove, pa mislim da ih bude čak i više, da možemo mi itekako, ne da možemo, ja znam da možemo Portugal pobijediti. Evo, sportski novinari, važan kotačić u svakodnevnom životu i pogotovo oni koji imaju sport, evo, malo više od samog sporta. Zbor hrvatskih novinara ima sjedište u Odranskoj ulici u Zagrebu i vele, oni svake godine bilježimo nove i uspješne dobitnike priznanja i nagrada i nadaju se da će se taj trend nastaviti. Jura Ozmec je predsjednik Hrvatskog zbora sportskih novinara. Eto, dragi kolege koji se bavite samo sportom, sretan vam današnji dan, svjetski dan je sportskih novinara.

Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ljetni radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, bila je to nova pjesma Jelene Rozge, Ljubi me, 7.39, evo nam i dnevni horoskop, dolazi drugi dan mjeseca srpnja, četvrtak nam je dan, evo koji stvarno budemo pamtili, vjerujem, po ili posljednjoj utakmici Luke Modrića ili Cristiana Ronalda na svjetskom prvenstvu, a mi znamo tko će to biti, ne? Djevice, s vama ću krenuti danas u dnevni horoskop. Djevice, vi ste danas fokusirane na detalje i želite dovesti stvari u savršen red. Mogli bi riješiti zadatak koji drugi smatra kompliciranim. Na poslu se traži preciznost, u ljubavi će doći malo do nekih razgovora koji će razbisiti nesporazume i nemojte se opterećivati stvarima koje ne možete kontrolirati. Vage, odnosi i suradnje vam danas dolaze u prvi plan i traže vašu pažnju. Na poslu se otvara prostor za kvalitetniju suradnju. U ljubavi će doći isto do razgovora koji će malo vratiti ravnotežu i jasnoću i važno je, Vage, da danas ne potiskujete vlastite potrebe radi mira. Škorpioni, vama je danas intuicija iznimno jaka. Pomoći će vam u donošenju važnih odluka. Na poslu držite se vlastitog plana, nemojte previše otkrivati. U ljubavi će isto tako doći do malo dubljeg razgovora koji će promijeniti dinamiku odnosa. Ako vjerujete sebi, donosite ispravne odluke. Strijelci, vama dan danas donosi nemir i želju za promjenom, ali obaveze vas vraćaju u realnost. Mogli bi razmišljati o nekim novim planovima ili putovanjima. Na poslu se traži fokus i odgovornost, u ljubavi će, evo, koji svakom znaku doći do iskrenog i opuštenog razgovora. Mala promjena rutine strijelcima može, evo, popraviti raspoloženje. Jarac je danas usmjeren na ciljeve i želi konkretne rezultate bez odgađanja. Na poslu se jarac ističe disciplinom i organiziranošću, u ljubavi će doći do potrebe za više topline i razumijevanja. Ako otvorite emocije, odnosi će se produbiti, kaže vam horoskop Jarčevi. Vodenjaci, ideje će vam doći brzo i potaknuti vas na novi smjer razmišljanja danas. Mogli bi dobiti inspiraciju od osobe iz okoline. U ljubavi će doći do jedne zanimljive komunikacije koja će vas poticati na razmišljanje. Probajte, vodenjaci, jednu ideju pretvoriti u konkretan korak. Vi, ribe, se danas povučenije i više okrenute u unutarnjem svijetu. Mogli bi razmišljati o odnosima koji traže jasnoću. Držite se rutine na poslu. U ljubavi će doći do nježnog trenutka koji donosi smirenje, a intuicija ribama pomaže da donesu ispravnu odluku. Ovnovima dan donosi osjećaj da stvari napokon kreću u željenom smjeru. Na poslu će vam se otvoriti prilika da pokažete inicijativu, ali nemojte baš žuriti previše. U ljubavi će doći do iskrenog razgovora koji razbija nesigurnosti. Ako ostanete strpljivi ovnovi, dan vam može donijeti konkretan napredak. Bikovi, vas će četvrtak vratiti na praktične obveze koje traže vašu punu pažnju. U ljubavi će doći do potrebe za stabilnošću i jasnim dogovorima, a mali ali konkretni koraci će vam donijeti osjećaj sigurnosti. Bliznacima je pak dinamičan dan i donosi im više komunikacije nego inače. Mogli bi dobiti informaciju koja mijenja plan za naredne dane, traži se brzina na poslu. U ljubavi, evo, blizanci, danas u ljubavi vam dolazi do flerta ili zanimljive poruke koja će vam podići raspoloženje. Probajte ne raspršiti pažnju na previše strana. Rakovi, i danas se osjetljivi na tuđe riječi i lako upijate atmosferu oko sebe. Mogli bi osjetiti potrebu da se povučete i zaštitite svoju energiju. Probajte na poslu izbjegavati ulazak u nepotrebne rasprave. A u ljubavi će vam rakovi doći do trenutka koji traži iskrenost i emocionalnu otvorenost. Danas vam mir i tišina budu pomogli da se stabilizirate. I ljetni lavovi, još vaš dnevni horoskop četvrtak vam donosi priliku da se istaknete kroz konkretnu akciju ili odluku. Neko bi mogao prepoznati vaš trud, dati vam dodatnu odgovornost. Na poslu se od vas očekuje danas inicijativa. U ljubavi će doći do situacije u kojoj trebate pokazati malo više razumijevanja i probajte uskladiti ponos i empatiju, jer će se onda odnosi poboljšati. Da. Eto, sretno nam bilo danas i po dnevnom horoskopu. Drugi dan mjeseca srpnja. Croatia, iz duše te ljubim, pjevaju Bralić, Klapa Intrade. Vijesti u 8. Jutro.
2: Svake noći za te, Boga moli, pivajući

0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Pronađite rješenje za osvježenje.
1: Vaš Podravski radio.

0: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio.
2: Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima je najavljivana promjena vremena. Jučer je zahvatila sjever Hrvatske, obilna kiša i jak vjetar su pogodili područje Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega. Vjetar je rušio stabla, vatrogasci su odradili 5 intervencija. Kiša je djelomično poplavila polje bundeve i kukuruza kod Ludbrega, a u Orehovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Nevrijeme je zahvatilo istok zemlje gdje su kiša i jak vjetar stvarali probleme. Darko Šramek, zapovjednik DVD-a Orahovica, rekao je da je došlo do štete na krovu, odnosno na limenom krovu, gdje je vjetar zahvatio jedan dio krova, nekih 80 do 100 kvadrata, te ih je prebacio na drugu stranu. Po dojavi iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra, mi smo odmah došli na mjesto intervencije, uklonili smo opasnost i krenuli sa sanacijom, rekao je Šramek. Kolika je stvarna šteta za školu, znači se tek nakon detaljnije procjene. Snažno nevrijeme pogodilo je područje Martijanca iza 17 sati i ostavilo za sobom brojne posljedice. Vatrogasci su cijelu večer bili na terenu, uklanjali srušena stabla i sanirali štetu. Poslije 19 sati stigla je najavljivana promjena vremena koja je na sjeveru zemlje uzrokovala obilnu kišu i jak vjetar, pogotovo na području Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega. U gornjem Martijancu vjetar je počupao i električne vodove na poljima oko Ludbrega i jaka je kiša djelomično uzrokovala poplave na poljima bundeve i kukuruza. Izbog olujnog nevremena koje je jučer poslijepodne zahvatilo i splitsko područje, u tamošnjem se akvatoriju tijekom noći poduzete 2 spasilačke akcije, na sreću bez stradalih i ozlijeđenih, a nije bilo ni onečišćenja mora. A na općinskom sudu u Vinkovcima jučer je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, nakon što su na prošloj raspravi

0: ukupno je vrijedan 2,35 milijuna eura bez PDV-a, a bespovratna sredstva u iznosu nešto većem od 1,9 milijuna eura pokrivaju približno 85% prihvatljivih troškova, preostalih 15% prihvatljivih troškova, kao i one neprihvatljive, financirat će nacionalni park iz vlastitih sredstava. Sport. Danas igra hrvatska nogometna reprezentacija. U 16. finala dočekujemo Portugal. Dvoboj je na rasporedu službeno sutra od 1 sat iza ponoći uz izravan prijenos na drugom programu HTV-a. A uoči utakmice s Portugalom na preskonferenciji bili su izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković. Mislim da će ključ utakmice biti u veznom redu, rekao je Dalić. Portugal ima sjajnu reprezentaciju, posebice tih nekoliko igrača koji su organizatori igre, te će tu biti velika borba. Ono što je bitno, ističe Dalić, da mi u ovoj utakmici je da u fazi obrane ne griješimo, jer će svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točno dodavanje prema dubini, a tu su im Vitinha, Fernandes i Felix glavni igrači. Nećemo puno mijenjati u našem načinu i stilu protiv Portugala. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, disciplinom i blokom u sredini, rekao je izbornik Dalić. Iz susjednog tabora izbornik Portugala Roberto Martinez rekao je i naglasio kako nema tajni između hrvatske i portugalske ekipe. Hrvatska voli posjed lopte, rekao je Martinez, kako bi stvorila prilike, to želimo i mi, pokušat ćemo kontrolirati suparnika, nema između nas tajni. A utakmica u Torontu noćas će biti posljednja za jednog od velikana na svjetskim prvenstvima, Luku Modrića ili Cristiana Ronaldo. Portugalski izbornik rekao je, to su igrači koji su toliko dugo u sportu, oni su posebni, impresivan je broj utakmica koje je igrao Luka kao i Cristiano. Modrić je primjer, model i uzor za toliko sportaša, on je uzor jedne generacije sportaša. Isto tako bih mogao reći i za Cristiana Ronaldo, oni su ikone, dodao je portugalski izbornik. A spomenimo da na svjetskom prvenstvu jučer su se dalje plasirali Engleska nakon pobjede nad Kongom 2-1, Belgija je pobjedila Senegal 3-2 nakon produžetaka, nakon 90 minuta je bilo 2-2, a Bosna i Hercegovina ide kući, izgubila je od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. I vrijeme danas je li nam promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja koja će biti češća u drugom dijelu dana. Maksimalna temperatura do 26. U 8 sati u Đurđevcu nam je oblačno i mjerimo 19 stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048-672-200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
4: Podravski radio. Užitak ljeta.
5: Podravski radio.
0: Imaš glazbenu želju?
4: Nazovi nas.
6: A sad vi.
7: Kao i svaki radni dan u 8.20, sad vi.
8: Da, vrijeme je za vaše glazbene želje, ako imate koju, a već nas zovete, evo to nam je drago. Halo, halo. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Jutro slušamo.
9: Ja bi pjesmu od Putnika, Da još jednu prijatelju.
7: Da još jednu prijatelju.
9: Da.
8: Evo ga, bude Matej našao, on je za pultom i odsvirao, evo, za koju minutu.
7: Može, može.
9: Hvala vam, doviđenja.
7: Hvala, Dženja.
8: Bog, bog, bog. 048-811-160 i 048-812-160. Točno to.
7: Čekamo vas koju minutu, imamo nekakvih vremena za nekakvih vaših sve zajedno pet želja. Možda je nekom rođendan, imendan ili neka druga da, sretna super, prigoda, super. Pa idemo vidjeti. Halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
7: Jutro.
9: Mate,
7: ste
9: vi?
7: Jesam.
9: Jesam. Dobro. Sve najbolje vam želim vama i Božidaru.
8: Jutro, hvala,
7: a hvala.
9: Meni, a vi meni jednu pustite od Lea.
7: Od koga?
8: Od Lea.
7: Od Lea.
9: Nisam da se nada.
8: Evo ga,
7: može, može, može.
9: Ugodan dan i dobro raspoloženje.
7: Hvala također.
8: I vama, hvala da ste nazvali. Ajmo dalje, halo, halo.
10: Dobar dan, dobro jutro.
8: Slušamo vas, dobro jutro, gospođo.
10: Može pjesma Podravčice.
7: Može.
8: Ali to se ne zove, ali se zove Podravčice, jel da, Matej?
10: Pa ja mislim
7: Podravčica.
10: Da to.
8: Je, Podravčice. Dobro je, je, dobro je.
10: Odlično, dečki.
8: Može.
10: Budite i dalje tak dobri i veseli.
8: Bumo se trudili.
10: Sve najbolje, Dženja.
7: Dženja, bog, Dženja, bog, bog, bog. Imamo vremena za još dva poziva.
8: Može, evo, mi smo tu kako god se raspoloženi danas, možda neku za reprezentaciju. Ono.
7: E, da, da.
8: Budemo si danas, evo, ja ću u svojoj smjeni od 9 malo. Mislim, ne da moraš, to jednostavno ti je ono, da te smiri malo tu euforiju koja je, koja kreće u 1 u noći.
7: Kao napustiš balade.
8: Ne budem balade svirao. Budemo ono, znaš, u raspoloženju pravo.
7: Halo, dobro jutro.
11: Halo.
7: Halo, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
8: Jutro.
11: Lijepi pozdrav iz Katalene svim višnjama, višnjicama i svim slušateljima. Sve najbolje u današnjem danu. Iako može neka imendanska, sretan imendan ili bilo koja.
12: Hvala.
7: Može.
12: Pozdrav, bok.
7: Hvala, Dženja, bok.
8: Hvala, hvala. I, da, Višnja, sretan imenan, to smo rekli
7: tako
8: već
7: kog
8: voda. Ima danas ili rođendan. Evo, još dok evo, pričekamo jedan telefonski poziv, baš smo razgovarali. Noćas tam je jako vruće u Torontu i tam po njihovom lokalnom vremenu. Čitao sam, moglo bi biti 32, a real feel onih 42, tako da bu jako vruće.
7: Da, to je značajna razlika u odnosu na temperature kod nas.
8: I kvalitetu nogometa kako da bude, ali naravno vjerujemo u naše. Halo, da, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
8: Pozdrav, slušamo.
13: Može pjesma Hrvatica, ja sam mlada od Marice Hasan.
7: Može.
13: Može, hvala lijepa.
7: Hvala vama.
13: Ugodan dan.
7: Također, Dženja. Evo, riješili smo i taj dio, imamo pet vaših želja, idemo ih slušati.
14: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana o smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
5: Podravski radio. Ljetni radio.

0: nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana o smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
1: Snek meni u Meku.
2: Deal.
3: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Podravski radio.
0: 9 je sat, idemo na vijesti Podravskog radija.
7: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan. Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati danas s početkom od 9 sati pa sve do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će moći imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještajne kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući, te ostale socijalne usluge koje će se pružati kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina.
8: A temeljem odluke o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbe dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca i sporazuma o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije obavljanje povjereno gradu Đurđevcu, Predstavnicima grada Đurđevca predano je dokumentarno i arhivsko gradivo kao i nedovršeni predmeti iz područja povjerenih poslova, čime je grad Đurđevac i formalno preuzeo povjerene poslove. Grad Đurđevac će povjerene poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola obavljati samo za područje grada Đurđevca, te će za njihovo obavljanje osigurati financijska sredstva. Podsjetimo, poslovi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje grada Đurđevca, do sada su se redovno obavljali u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Predmetom odlukom nadležnost Koprivničkog

0: u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja novigradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, je uglavnom pored naselja Borovljani, je takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu pa nutre, da, i onda je počelo prokišnjavati. Znači od 86. kako je napravljena, krovište limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo naspram mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, dobro. E, evo, nabavu smo prošli, javnu jednostavnu nabavu, i evo radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Blajslavu. Ajde recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane spominjem, Blajslav, u delovima se projektira nogostup, isto tak da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
1: Kazao načelnik Brljak. Pozvao je sve mještane i goste na proslavu Dana općine koji počinje već ovog petka 3. srpnja u 19 sati, pjesničkom večeri posvećenoj Stjepanu Pepiju Plantaku, koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF. Emisiju susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitajte na webu Podravskog radija.
2: Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jednom mjestu okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Zanimljivo će biti u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari zanati održana je i najamna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
3: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari zanati da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim prikazima i na jednom prekrasnom ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim oblicima.
2: Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značaj manifestacije kazavši da zbog nje Hlebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country vikendu.
4: Hlebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti sama informaciju da sve više kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada, već onako asocijacije se bude, aha, country, Hlebine, pa Stari zanati, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno već se bude i na country i na Hlebine i na Stare zanate. Često znamo evo u turizmu onu čuti rečenicu da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. U ovome slučaju htio bih reći da doista to nije samo fraza, nije samo floskula, u ovome slučaju je Tihomir taj čovjek koji je ključ uspjeha u turizmu i u ovoj lijepoj općini, ali rekao bih i na većem dijelu naše turističke zajednice, doista evo suradnik u kojega se čovjek može pouzdati, koji je uvijek na raspolaganju.
2: U sličnom tonu nastavio je i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
5: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da je zaista uživaju u prekrasnom westernu okruženju koje evo

0: pripremila zaista cijela obitelj zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom ovoga country weekendu, nego zaista cijele godine je ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnih sadržaja na prostoru županije.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na kraju je potvrdio da su hlebine uz naivu postale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u hlebine.
2: Povodom završetka školske godine načelnica općine Virje Kristina Filipović upriličila je svečani prijem za učenike osnovne škole profesora Franje Viktora Šinjera Virje, koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima iz područja znanja, sporta, kulture i stvaralaštva. Načelnica je tom prilikom čestitala učenicima na njihovim uspjesima kojima su dostojno predstavljali svoju školu i općinu Virje na županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. Posebno su nagrađene učenice koje su svih 8 razreda osnovne škole završile odličnim uspjehom: Leona Štauber, Jana Žuškin, Lana Marčinko, Ela Lončar i Tara Posavic, te učenice Iva Špoljar i Tihana Ljubić, koje su ostvarile iznimne rezultate na natjecanjima te svojim zalaganjem i uspjesima na poseban način promovirale školu i općinu Virje. Načelnica je uputila zahvalu mentorima i učiteljima koji svojim znanjem, podrškom i predanim radom potiču učenike na razvijanje njihovih sposobnosti, kao i ravnateljici škole Marici Cik-Adaković na kontinuiranom zalaganju za kvalitetno obrazovanje te poticanje učenika na izvrsnost. Načelnica je učenicima poželjela da je u budućnosti nastave razvijati svoje talente, stjecati nova znanja i ostvarivati još veće uspjehe.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno uz sunčana razdoblja, najviša dnevna temperatura od 23 do 28, a Đurđevac i njegova okolica nam uz oblačno vrijeme mjere 21 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
6: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
8: Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
8: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
8: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
8: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
10: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
11: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
10: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
11: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
10: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
12: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
10: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
13: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
3: Podravski radio
14: 87.6.
3: Najslušaniji.
14: Najslušaniji.
3: Ljetni radio.
14: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

Da, Toša je pjevao jednu pjesmu od Gazdi, Trešnju, pa su Gaze odpjevale i jednu pjesmu od Toše, da, pjesmu Pratim te. 9.23, dobar vam dan, ja sam Božidar Kovač i mi smo zajedno do 13 sati u programu. Što drugo na današnji dan reći nego podrška velika naša reprezentaciji koja igra u 1 u noći, nadam se da ćete biti budni i da ćete ispratiti, vrijeme je tako kako je za utakmicu. Prvo igraju Španjolska i Austrija danas u 21 sat, pa mi u 1 u noći protiv Portugala, i u 5 ujutro još igraju Švicarska i Alžir. No, mi smo danas kockasti, vatreni i bodrimo naše vatreno srce. Dobar dan.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova, stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
8: Podravski radio.
9: This is the sound of now.

0: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Renalin susreće prirodu.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve, 58 € za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 €, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
7: Podravski radio.
8: Točno je 10 sati.
7: Vijesti.
8: Dobar dan u vijestima. Prvi ovogodišnji toplinski val donio je rekordne temperature diljem Europe i Hrvatske, a iza sebe ostavio brojne požare, olojna nevremena i zdravstvene posljedice. Iako je zahladnjenje noćas donijelo predah, stručnjaci upozoravaju da će se zadržati najniža razina upozorenja umjereno. Meteorologinja Petra Mikuš-Jurković rekla je da je promjena vremena bila blaža nego što je mogla biti nakon dugotrajnog toplinskog vala. Moguća su vrlo intenzivna i snažna nevremena, ali mora se posložiti nekoliko uvjeta. Nije dovoljna samo velika količina energije koja se nakuplja dugo, nego je potrebno malo više uvjeta. Ovdje nisu zadovoljeni svi da bi došlo do ekstremno opasnih pojava, ali bilo je lokalno intenzivnih gremljavinskih pljuskova, rekla je i podsjetila da je nevrijeme noćas zahvatilo više dijelova Hrvatske. Primjerice na sjeveru Hrvatske, tamo je prvo započelo bilo intenzivnih pljuskova, olujnih udara vjetra. U zapadnoj Slavoniji vjetar je odnio krov na sportskoj dvorani. Tijekom noći slično je vrijeme bilo je na sjevernom Jadranu, međutim postupno je dolazio vlažni zrak. Jačih nevremena nije bilo samo jučer, nego i nekoliko dana ranije, kada je na splitskom području i unutrašnjosti Dalmacije bilo intenzivnih pljuskova praćenih grmljavinom. Dakle, promjena ipak dolazila polagano, a jučer je u sve to došao i nešto hladniji zrak. Od danas ćemo u većini Hrvatske spustiti upozorenje za toplinski val, kaže, još će se zadržati najniža razina, umjereno upozorenje do petka, rekla je. Dodala je da je toplinski val trajao gotovo 2 tjedna. Završio je toplinski val i zaista je bio dugotrajan, nastupio je 20. lipnja, prvo na sjevernom Jadranu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao da je toplinski val vatrogasima donio velik broj intervencija. Počeo je požarom na Visu, gdje je zgorelo preko 350 hektara niskog raslinja i borove šume. Nastavilo se preko velikog požara na Čiovu, koji se širio munjevitom brzinom Mljeta, Šibensko-kninske županije pa do Kistanja i Zlarina, rekao je Tucaković. Barbara Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je da će pad temperature mnogima donijeti olakšanje, ali i da će organizmu trebati vremena za prilagodbu. Ovo će biti olakšanje, pogotovo tijekom noći, osjetljivije osobe mogu imati pogoršanje simptoma ili subjektivan osjećaj umora ili glavobolje dok se ne prilagode na temperature. Rekla je da je promjena temperature ipak ide u dobrom smjeru, se ekstremno vrući na nešto manje, ali ipak još ljetne temperature, stoga naš organizam ima i dalje mehanizme kojima se može prilagoditi temperaturi u okolišu. Posebno upozorila i na velike razlike između vanjske temperature i klimatiziranih prostora. Danas zasjeda vlada na kojoj će se ministrima uvodno obratiti premijer Andrej Plenković. Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unaprijeđuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti

0: Četvrtini finala dočekuje Portugal, dvoboj je na rasporedu noćas, točnije sutra 3. srpnja od 1 sat iza ponoći, uz izravan prijenos naravno na drugom programu HTV-a. Uoči utakmice izbornik Zlatko Dalić rekao je: mislim da će ključ utakmice biti u veznom redu, Portugal ima sjajnu reprezentaciju, oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točno dodavanje prema dubini, tu su Vitinha, Fernandes i Felix glavni igrači. Nećemo puno mijenjati u našem načinu i stilu protiv Portugala, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, disciplinom i blokom u sredini, rekao izbornik Dalić. Više o utakmici i svjetskom nogometnom prvenstvu u rubrici Sportski blic u 10.45. I vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja koja će biti češća u drugom dijelu dana. 26 maksimalna temperatura će biti danas, mi smo u oblačnoj Podravini u 10 sati na 21 stupnju.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
1: dan.
2: Dobar dan.
3: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome

Nadamo se da ćemo imati svog genija iz boce ili ti genie in a bottle noćas, da će se istaknuti neko, pa nek bude dva gola minimalno da postigne večeras protiv Portugala. Ajmo prvo na ceste. Stani u prometu. Podravske prometnice su ok, u 10 sati 20 minuta bez većih poteškoća prema zadnjim informacijama, iako one glavne ceste u Lijepoj našoj, dolje puše i bura u priobalju, zabrane su tamo za pojedine skupine vozila, promet pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zbog vjetra između Svetog Roka i Posedarja, cesta je samo za osobna vozila otvorena i ograničenje 40 km na sat. Ima i gužve na A1 između naplate Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora i na A7 na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije. Kolona je oko 1 km ili ti drugim riječima je počela je turistička sezona. U našoj županiji Koprivničko-Križevačkoj je obavijest da zbog radova na pruzi Koprivnica-Dalj promet između kolodvora Kloštar i Koprivnice je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi i prema informacijama HŽ-a to traje još samo danas do 2. srpnja u 23 sata je predviđeno zatvaranje dionice. Zbog radova je zatvoren i dalje pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Kako mi kaže obavijest iz HŽ-a, upozoravaju kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Sretno vam na putu danas, kud god da išli. Daniel Popović iz doba njegove zlatne popularnosti, a ovo je pjesma Mama Maria. Dobar dan, sportski blic u 10.45.

0: Pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Country vikend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
6: Ljubavi! Mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
8: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
7: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
8: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
7: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
7: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
9: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.

0: Da, danas igra Hrvatska, odnosno sutra službeno, ali mislim da se razumijemo svi.
1: Sportski blic, novosti iz svijeta sporta.
0: Hrvatska-Portugal, 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica se igra dakle u petak službeno kod nas u 1 sat iza ponoći, uz naravno izravan TV prijenos. Zlatko Dalić na preskonferenciji jučer je uoči utakmice rekao: mislim da će ključ utakmice biti u veznom redu. Portugal ima sjajnu reprezentaciju, posebno tih nekoliko igrača koji su organizatori igre, i tu će biti velika borba. Bitno je da mi u ovoj fazi utakmice, da u fazi obrani ne griješimo, jer će svaka greška biti kažnjena. Nećemo puno mijenjati u našem načinu i stilu protiv Portugala, rekao je Dalić. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivno, što disciplinom i blokom u sredini. Napravili smo fantastične rezultate što nitko nije očekivao. Teško je ponoviti nakon srebra i bronce na svjetskom prvenstvu neke stvari, i to je rijetko kome uspjelo. I opet se osvrnuo na utakmice, izbornik kaže: Portugal ima specijalista za prekide, to je najbolji čovjek koji to rade, no mi smo analizirali, pokušali se pripremiti i sve je na igračima, a bitna je koncentracija, ako izgubiš jedan korak već je gotovo. Na preskonferenciji uz izbornika Dalića bio i Dominik Livaković, koji je i sam rekao: Portugal ima jednu od najboljih reprezentacija na svijetu, brzi su, vole imati loptu u posjedu. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani, ali ne samo obrana, već cijela momčad. Za Ronalda ili Modrića utakmica u Torontu bit će posljednji nastup na svjetskim prvenstvima. Livaković kaže: to su dva velika igrača koja su ostavila velik trag u nogometu, a uvjeren sam da ćemo dati sve od sebe da Luka nastavi svoj put. Uoči ogleda protiv Hrvatske i portugalski izbornik Roberto Martinez je govorio, nahvalio je Hrvatsku, rekao da Hrvatska ima generaciju posvećenih igrača. Kad pogledate njihove rezultate možete vidjeti o kakvoj sili se radi. Hrvata ima oko 4 milijuna, no rođeni su sa sportom u venama, izjavio je portugalski izbornik pohvališi izbornika Dalića. Kaže: njihov izbornik radi iznimno dobar posao, vodio je reprezentaciju na više od 100 utakmica. Hrvatska voli posjed lopte kako bi stvorila prilike, to želimo i mi, pokušat ćemo kontrolirati suparnika, nema između nas tajni, rekao je portugalski izbornik. Ima dosta poveznica i zanimljivosti vezani za ovu utakmicu. Biće to prvi međusobni dvoboj Hrvatske i Portugala na svjetskim prvenstvima, a posebna pozornost je naravno usmjerena na Luku Modrića i Cristiana Ronalda. Jednom od njih će ovo biti posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima. Nadamo se naravno i znamo da će to biti za Cristiana Ronalda. S druge strane, zadnje vijesti evo iz Kanade kažu da se tamo održavala je proslava Dana Kanade, pa je to bilo tamo i vatrometa, ali da su i visoke temperature najavljene na dan utakmice. Kažu da bi moglo biti tamo 32, a real feel, onaj stvaran osjećaj, bi mogao i 42 biti, i moguće je da ako bude nevremena, dakle to moramo imati na umu, ako u radijusu od 13 km negdje udari munja i bude nevremena, onda svi idu u slačionice i čeka se dok 30 minuta bude bez jednog udara munje u tom radijusu, onda se tek nastavlja utakmica, tako da je moguće da evo nas čeka i to noćas, makar utakmica kreće u 1 sat. Što još? Navijači naši ponovno pripremaju show, ponovno se otvara Hrvatska kuća, stiže i zastava. Program počinje u 13 sati, po tamošnjem vremenu u 17 sati navijači kreću od Croatia House-a ulicom British Columbia Roada prema zapadu, gdje će onda započeti velika hrvatska navijačka povorka, a sudionici će ponovno nositi impresivnu 100-metarsku crveno-bijelu šahovnicu. A s druge strane, Portugal ima jedan dodatan motiv, naime, na sutrašnji dan je nažalost stradao veliki Diogo Jota. Znači, Jota je 3. srpnja poginuo u prometnoj nesreći. Joao i njegov brat Andre Silva su poginuli, sjećate se, prošle godine u prometnoj nesreći na sjeverozapadu Španjolske, kad je njihov auto izletio s ceste i zapalio se. A Portugalci će dakle odati počasti Diogu Joti. Inače, još jedna zanimljivost, i taj Diogo Jota koji je stradao na sutrašnji dan, prvi gol u dresu reprezentacije Portugala je dao Hrvatskoj i svoj nažalost posljednji u životu za reprezentaciju Portugala je također dao Hrvatskoj. Tako da ima dosta simbolike u večerašnjoj utakmici, a od sportskih vijesti mogu još samo izdvojiti, evo ko se plasirao dalje. Jučer Engleska je pobjedila Kongo 2-1, ide dalje u osminu. Belgija je pobjedila Senegal nakon produžetaka 3-2 je bilo. I Bosna i Hercegovina ispala od Sjedinjenih Država, dalje idu dakle Amerikanci, 2-0 je bio rezultat. Danas još igraju prvo Španjolska i Austrija u 21 sat, mi igramo u 1 sat iza ponoći i u 5 ujutro igraju Švicarska i Alžir. Eto, toliko od sporta, makar bi mogli još, ali svi smo nekako već u posebnom onom uzbuđenju jer danas igra Hrvatska.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski blic.
0: Igra je moja Hrvatska, kaže mi pjesma.

0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
1: Picokijada 2026.
0: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, od kuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
7: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Kad
7: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
8: Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
3: Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
9: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
7: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
10: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
7: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
10: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
1: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
0: Podravski radio.

0: Noćas u 1 sat iza ponoći, Modrić protiv Cristiana Ronalda, Hrvatska protiv Portugala, 1 iza ponoći, bajmo vatreni!
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Picok i Ada 2026.
4: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
2: Podravski radio.

0: Idemo na ples, da, pogotovo noćas iza ponoći, iza jedan u noći kad igra Hrvatska protiv Portugala, a mi u 12 sati čitamo vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, grad Đurđevac je danas organizirao za sve zainteresirane građane Dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji su imali priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje je tijekom dana dočekao gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz centar za starije osobe.
2: Ljudi su zadovoljni i pozitivni, mislim da je ovo jako velika stvar nakon 50 godina težnje. Grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence. I nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
0: A temeljem odluke o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca i sporazuma o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu, predstavnicima grada Đurđevca je predano dokumentarno i arhivsko gradivo kao i nedovršeni predmeti iz područja povjerenih poslova, a čime je grad Đurđevac i formalno preuzeo povjerene poslove. Grad Đurđevac će povjerene poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola obavljati samo za područje grada Đurđevca, te će za njihovo obavljanje osigurati financijska sredstva. Podsjetimo, poslovi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje grada Đurđevca do sada su se redovno obavljali u izdvojeno mjesto rada županijske uprave u Đurđevcu, a predmetnom odlukom nadležnost Koprivničko-križevačke županije za obavljanje navedenih poslova i dalje ostaje za područje općine Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici navedenih općina konzumirati usluge u izdvojeno mjesto rada županijske uprave u Đurđevcu. A u znak sjećanja na hrvatske branitelje Ivicu Kolara i Peru Jurišu od 3. do 5. srpnja na području grada Đurđevca i jezera Drnić u Novom Virju održat će se obilježavanje 35. godišnjice njihove pogibije te 8. memorijalni karp kup Kolar Juriša. Organizator Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske ovim programom nastavlja njegovati kulturu sjećanja na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. Memorijal je posvećen Ivici Kolaru i Peri Juriši, pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga koji su poginuli 6. srpnja 1991. godine. Obilježavanje započinje sutra u petak 3. srpnja komemoracijom na gradskom groblju u Đurđevcu u 8 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje

0: djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to onaj teški promet. Uh-huh. Znači, to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja novogradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu, pa nutre, da, i onda je počela prokišnjavati. Znači, od 86. kako je napravljena, krovište limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo, naspravo mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo, pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, dobro. Evo, nabavu smo prošli, javnu, jednostavnu nabavu, i evo, radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Bleslovu. Ajde, recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane, spominjem Vlaislav, u delovima se projektira nogostup, isto tak da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
1: Rekao je to među ostalim načelnik Brljak, koji je pozvao sve mještane i goste na proslavu Dana općine, koji počinju već sutra, 3. srpnja, od 19 sati, pjesničkom večeri posvećenoj Stjepanu Pepiju Plantaku, koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. Cijelu emisiju Susjedne općine možete pogledati već sada na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitajte na webu Podravskog radija. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari zanati održat će se Country Weekend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jednom mjestu okupiti brojne kaubojke i kauboje. Sve će početi u subotu u 16 sati, a zanimljivo će biti u nedjelju kada program također počinje u 16 sati. Svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari zanati održana je najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
2: Najprije bih se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari zanati da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim prikazima i na jednom prekrasnom ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovom projektu pa pomaže u svim oblicima.
1: Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značaj manifestacije, kazavši da zbog nje hlebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country vikendu, a u sličnom tonu nastavio i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
3: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo otrgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom country weekendu, nego zaista cijele godine ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnih sadržaja na prostoru županije.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić na kraju je potvrdio da su hlebine uz naivu postale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u hlebine.
4: Vremenska prognoza.
1: I u drugom dijelu dana kod nas u Podravini će biti oblačno, tek kasnije poslije

0: popodne moguća su i nešto dulja sunčana razdoblja, navečer i razvedravanje, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura 26, mi smo u podne u oblačnom Đurđevcu izmjerili 23.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Spremite se.
1: Spremite se.
3: Spremite se.
1: Za dozu pozitive. Osjetite pozitivnu energiju kroz najbolje glazbene hitove. Budite u toku s najnovijim vijestima.
3: Prepustite se ritmu i melodiji.
1: I danas sam vaš glas u svijetu glazbe. Informacija i dobre zabave.
2: S vama u programu je Božidar Kovač.

Vremenski uvjeti su povoljni za dobru vožnju po podravskim cestama našima. Sretan, ugodan put i sigurnu vožnju vam želim. Uz obavijest da zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, još danas je samo promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica privremeno obustavljen. Umjesto vlakova voze autobusi. To je obavijest, odnosno informacija HŽ-a da je zatvaranje dionice predviđeno do danas u 23 sata. I dalje stoji obavijest da je zbog radova zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Na glavnim prometnim pravcima prema moru, jer je počela turistička sezona, na A1 već ima gužvice, naplata je između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, na tom toj relaciji, na A7 na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije kolona je oko 1 km. Sretan put, em smo turistička zemlja, em kak kaže izbornik Portugala, Hrvati su rođeni sa sportom u venama. E pa jesmo, pokazat ćemo vam noćas.

0: Srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
7: Podravski radio.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve, 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
4: Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Sportske novosti. Offside.
1: U 13 sati, dobar dan vam želim svima uz valove Podravskog radija. Ja sam Martina i družimo se u nastavku poslije podneva zajedno. Odmah započinjem sa sportom. Vjerujem da svi evo iščekujemo ovu noć. Jedan sat iza ponoći i još jedan ogled na svjetskom prvenstvu. Naši vatreni susreću se s Portugalom. Ali evo, novi je dan na svjetskom prvenstvu i nastavljaju se susreti 16. finala, a igraju se 3 utakmice. Najvažnija utakmica dana je naravno ona naša između Hrvatske i Portugala, koja je na rasporedu u 1 sat ujutro po srednjoevropskom vremenu. Prije vatrenih na travnjak izlaze Španjolska i Austrija od 21 sat, te onda od 5 sati ujutro program zatvaraju Švicarska i Alžir. A utakmicu su najavili i izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković. Mislim da ključ utakmice će biti u veznom redu. Portugal ima sjajnu reprezentaciju, posebice tih nekoliko igrača koji su organizatori igre, te će tu biti velika borba. Ono što je bitno da mi u ovoj utakmici je da u fazi obrane ne griješimo, jer će svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točno dodavanje prema dubini. Nećemo puno mijenjati u našem načinu i stilu, oni već imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, disciplinom i blokom u sredini, rekao je izbornik Dalić. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je inače na drugom mjestu u skupini ispod Engleske. Protiv Portugala igrali smo 10 susreta i pobijedili ih samo jednom, i to u prijateljskoj utakmici. Nismo ih nikada dobili u utakmicama svjetskog ili europskog prvenstva, ali nema tu puno iznenađenja i stvari koje bi mogli jednog drugog iznenaditi. Kvaliteta je obostrana, kod nas je bitno da svedemo greške na minimum i vjerujem u nas, te mislim da možemo napraviti dobar rezultat, zaključio je Dalić. Uoči ogleda protiv Hrvatske u 16. finala svjetskog prvenstva na konferenciji za medije govorio je i izbornik Portugala Roberto Martinez. Preuzeo je Portugal u siječnju 2023. a pod njegovim vodstvom Portugal je odigrao 43 utakmice, ostvarivši pritom 29 pobjeda, 9 remija i samo 5 poraza. Hrvatska, kaže, ima generaciju posvećenih igrača. Kada pogledate njihove rezultate, možete vidjeti o kakvoj sili se radi. Hrvata ima oko 4 milijuna, no rođeni su sa sportom u venama, izjavio je Martinez, pohvalivši pritom izbornika Dalića. Njihov izbornik radi iznimno dobar posao, vodio je reprezentaciju na više od 100 utakmica, dodao je Martinez i naglasio kako nema tajni između hrvatske i portugalske ekipe. A kad govorimo evo o samoj pripremi za utakmicu, ne samo igrača nego i navijača, Toronto je u znaku proslave Canada Day-a i hrvatskih navijača uoči nastupa vatrenih. Grad je tako obilježio kanadski državni praznik nizom događanja, vatrometom i javnim programima, a istodobno naši navijači ponovno pripremaju veliki spektakl. Otvara se pritom Hrvatska kuća kao mjesto okupljanja i zajedničkog gledanja utakmice, a u 17 sati po lokalnom vremenu kreće i velika povorka ulicama Toronta. Sudionici će ponovno nositi našu impresivnu 100-metarsku crveno-bijelu šahovnicu. A pred Hrvatskom u 19 nogometnom reprezentacijom utakmica je drugog kola europskog prvenstva u Walesu. Od 15 sati sastaju se s Italijom. Utakmicu s Talijanima najavio je izbornik Siniša Oreščanin. Pred nama je Italija, koja je u mlađim kategorijama velika suprotnost svojoj seniorskoj reprezentaciji. Redovito ostvaruju odlične rezultate, a ova je generacija kao u 17 bila europski prvak. Riječ je o vrlo kompetitivnoj i natjecateljskoj momčadi, što je pokazala i u prvom kolu protiv Srbije, i očekuje nas zahtjevan protivnik i zahtjevna utakmica, istaknuo je. Pokušat ćemo sve što se dogodilo u prvoj utakmici ostaviti iza sebe. Napravili smo reset i nadam se dobroj utakmici te kompetitivnih 90 minuta, ako želimo ostvariti dobar rezultat, dodao je Oreščanin. Bosansko-hercegovački reprezentativac i donedavni branič Rijeke, 28-godišnji Stjepan Radeljić, novi je igrač zagrebačkog Dinama, objavio je aktualni hrvatski prvak. Radeljić, koji igra na poziciji središnjeg braniča, u Dinamu će nositi dres s brojem 6, a novim su igračima pod vodstvom trenera Marija Kovačevića priključit će se nakon završetka nastupa na svjetskom prvenstvu. Prije dolaska u Dinamo, 3 sezone uspješno nosio i dres Rijeke. Radeljić iza sebe ima i bogato međunarodno iskustvo, nastupivši u grupnim fazama sva 3 evropska klubska natjecanja. Ostanimo još malo na svjetskom nogometnom prvenstvu. Harry Kane zabio je oba gola u pobjedi Engleske 2-1 protiv Konga nakon preokreta kojim je Jordi Albion izborio nastup u osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Engleski izbornik smatra da je pobjeda zaslužena. Nadalje, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zaradila je 23,5 milijuna dolara od sudjelovanja na svjetskom

ključne borbe u Sijetlu izborili prolazak u osminu finala pobjedom poslije produžetaka 3-2, 2-2 protiv Senegala. Itekako žalosni nakon ovog susreta mogu biti nogometaši Senegala koji su do 86. minute zasluženo vodili 2-0, a Belgija uopće nije izgledala kao momčad koja se može spasiti od poraza. Sve do same završnice drugog produžetka bilo je 2-2, a onda je u 125. minuti pao gol s bijele točke za konačnih 3-2 Belgije. U osmini finala će Belgija 7. srpnja također u Sijetlu igrati protiv pobjednika dvoboja, evo očito Sjedinjenih Američkih Država, a taj se susret 16. finala odigrao noćas, a 7. srpnja eto Belgija se sastaje onda s domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama. Toliko od sporta za sad, 13 je sati i 7 minuta, navijamo za naše Vatrene, utakmicu pratimo u 1 sat nakon ponoći. Jeste spremni?

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu ima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
4: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Mislite da poznajete ove ljude? razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Podravski radio.
8: This is radio 87.6.
9: Everybody be cool. You be cool.
7: Da.
10: Pohvalite se.
7: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
10: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madrasi sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković. Picokijada 2026.
0: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelenu Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, od kuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. U centru Zagreba danas poslije podne dogodila se manja prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva vozila iz štićene kolone po povratku sa sjednice vlade u kojoj je prema neslužbenim informacijama bio i premijer Andrej Plenković, no nema ozlijeđenih osoba. Po povratku sa sjednice vlade na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda. Nitko nije ozlijeđen, a u prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci, rekao je glasnogovornik vlade Marko Milić. Očevid je u tijeku, pa trenutačno nije moguće dobiti više informacija. Prema fotografijama s nesreće, u jednom od automobila bio je i predsjednik vlade, a vidi se kako su se u crnoj limuzini aktivirali i zračni jastuci. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić poručio je danas da se prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje rodilo 653 djece više, odnosno cijela jedna osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori, primjerice Triljska osnovna škola s više od 30 razreda. U izjavi za medije nakon vladine sjednice Ivan Šipić je rekao kako se u svibnju prošle godine rodilo 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629, što je više za 235. Podsjetio je kako je ukupan broj rođene djece u prošloj godini bio veći za više od 500, te istaknuo da veseli taj pozitivan trend koji se nastavlja i u ovoj godini. A vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača, uvode stroža pravila oglašavanja te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da se prijedlogom objedinjuju postojeći zakoni o potrošačkom i stambenom potrošačkom kreditiranju u jedinstveni zakonski okvir. Prema konačnom prijedlogu zakona, uz uspostavu jedinstvenog zakonskog okvira, proširuje se područje primjene na kreditne proizvode koji mogu biti štetni za potrošače. To uključuje ugovore o dopuštenom prekoračenju te ugovore o kreditu bez kamata i naknada. Tako će primjerice teleoperateri koji nude uređaje na rate morati biti licencirani vjerovnici te će imati obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača. U zakon se uključuju i ugovori o kreditu prema kojima se kredit mora otplatiti u roku od 3 mjeseca, a koji su prema važećem zakonu bili izuzeti iz područja primjene. Među važnijim novostima ukida se i dosadašnja gornja granica iznosa kredita od 132.722,81 €, čime se osigurava jednaka razina zaštite potrošača bez obzira na visinu zaduženja. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je da je načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomira Kundida upozorio kako bi neprovođenje odluke o slanju vojnika na mimohod u Parizu bilo protuzakonito. Dodao je da mu je Kundit rekao kako je pod pritiskom predsjednika Republike te da zbog toga smatra da nema drugog izbora nego ne provesti odluku ministra obrane. Ministar je ocijenio da je saborska rasprava pokazala široku potporu godišnjem izvješću u obrani za prošlu godinu te da su i zastupnici vlade i oporbe uglavnom pozitivno ocijenili razvoj oružanih snaga. Istaknuo je pritom da je cilj Ministarstva obrane do 2030. godine u potpunosti opremiti, popuniti i osposobiti Hrvatsku vojsku za izvršavanje svih zadaća. A vlada je na sjednici danas donijela i nacionalni program poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Republici Hrvatskoj od 2026. do 2030. vrijedan 1,25 milijuna eura, kako je kazao potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Cilj ovog petogodišnjeg programa je unaprjeđenje uzgoja toplokrvnih pasmina konja uz istodobno povećanje kvalitete ždrebadi rođene u Republici Hrvatskoj. Programom se također nastoji potaknuti sudjelovanje konja u sportskim natjecanjima, kao i osigurati transparentno financijsko podupiranje organizacije i održavanja konjičkih natjecanja koje se održavaju u Republici Hrvatskoj. A među 20 najjačih putovnica svijeta nalaze se Argentina te Brazil, čiji građani bez vize mogu posjetiti 169 država. Izašao je popis najmoćnijih putovnica na svijetu, a i Hrvatska kotira sjajno. Prema najnovijem izvješću, Hrvatska se nalazi na visokom 8. mjestu koje dijeli s Estonijom. Hrvatski i estonski državljani sa svojim putovnicama mogu bez vize ući u ukupno 182 države i teritorija, a na samom vrhu ljestvice i ove godine nalazi se Singapur. Iz sporta, hrvatska i portugalska reprezentacija odradile su posljednje treninge uoči susreta 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu. Obje ekipe su trenirale u Centennial Parku, a u teškim i neugodnim klimatskim uvjetima. Hrvatska u 11 sati po lokalnom vremenu, a Portugalci u 18. Portugalci su imali problema i s jakim vjetrom, zbog kojeg su fotoreporteri nakratko udaljeni s terena, no sve se ubrzo smirilo i trening je normalno odrađen. U oba tabora vladala je odlična atmosfera, a na terenu su bili svi igrači. Izbornik Zlatko Dalić je na konferenciji za medije najavio kako neće puno mijenjati stil igre večeras. A nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država igrat će u osmini finala svjetskog prvenstva, kojem je jedna od tri domaćina nakon 2-0 pobjede u 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Američki nogometaši u osmini finala igrat će protiv Belgije 7. srpnja u Sjetlu. Belgija je nekoliko sati ranije u 16. finala pobjedila Senegal s 3-2 nakon produžetaka. I vrijeme danas, djelomice sunčano, uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
0: Slušali ste vijesti.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
4: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: jeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Country Weekend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve, 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
7: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 €, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
12: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
13: Držim tortu, ne brini ništa.
12: Ne! Bakina rođendanska torta!
13: Gotovi smo.
12: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
14: Halo, slatka Danijela, izvolite.
12: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
14: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
15: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
13: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
16: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Samo dobra vibra.

Što se tiče stanja u prometu, nema većih poteškoća, vremenski uvjeti su barem kod nas za sada povoljni za vožnju. Promet je jedino pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su isto tako povremeno u zonama radova, pa se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ima dosta radova u cijeloj zemlji, provjerite to i na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. Također, zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Zagreb Istok Sesvete vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Isto tako rasuti teret je na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Kosnica u kolniku u smjeru Bregane. Promet se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, a povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Zagreba i Bosiljeva u oba smjera. Ako putujete na more, svakako evo, provjerite situaciju, krećite odmorni i dobro hidrirani u ovo vrijeme, iako su nam se temperature malo spustile, ali da, lito je ljudi. Svakako gdje god putujete, želim vam sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 14 je sati, 32 su minute i dalje uz dobar ritam i samo hitove. Sve do naše centralne informativne emisije Lokalno Podravskog radija, točno u 15 sati. Dobar dan!

0: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: Opravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Dobar dan. Grad Đurđevac organizirao je za sve zainteresirane građane dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji su imali priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje je tijekom dana dočekao gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz centar za starije osobe i smještaj u istom.
3: Ljudi su zadovoljni i pozitivni. Mislim da je ovo jako velika stvar. Nakon 50 godina težnje, grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence. I nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
2: Kazao je gradonačelnik Janči, o svemu više čitajte i slušajte i na webu Podravskog radija. Temeljem odluke o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-Križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca i sporazuma o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-Križevačke županije, a čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu, predstavnicima grada Đurđevca je predano dokumentarno i arhivsko gradivo, kao i nedovršeni predmeti iz područja povjerenih poslova, čime je grad Đurđevac i formalno preuzeo povjerene poslove. Grad Đurđevac će povjerene poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola obavljati samo za područje grada Đurđevca, te će za njihovo obavljanje osigurati financijska sredstva. Podsjetimo, poslovi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje grada Đurđevca, do sada su se redovno obavljali u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Predmetnom odlukom nadležnost Koprivničko-Križevačke županije za obavljanje navedenih poslova i dalje ostaje za područje općina Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici navedenih općina konzumirati usluge u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Gradsko kazalište Đurđevac i Savjet mladih grada Đurđevca organiziraju večer ispunjenu kulturom, glazbom i druženjem, koje će se održati sutra na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Program započinje u 20 sati kazališnom predstavom na otvorenom, nakon koje slijedi opušteno druženje uz DJ-a, osvježavajuća pića i odlična party atmosfera. Predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca Selin Stankir i dopredsjednik Antonio Kolar najavili su sutrašnji program te predstavili rad Savjeta mladih, koji se trudi povezati mlade ljude grada grada Đurđevca sa zajednicom.
4: Organiziramo nakon te predstave druženje sa savjetom mladih kako bi ljudi mogli nas zapravo upoznati, jer često se ni ne čuje tko je u savjetu i ljudi onda na neki način ne znaju kako nam pristupati, a imaju možda neke dobre ideje ili nešto što žele podijeliti s nama. Pa ima različitih ideja, predstavili smo nekih 10 stvari koje bismo htjeli uvesti ili provesti u Đurđevcu. Jedna od njih je baš ta neke aktivnosti sa mladima kako bi se oni upoznali više sa načinima participacije.
5: Prvi nam je korak da mladi shvate da nam se mogu obratiti bilo kad i da smo mi zapravo glas prema gradu. Dakle, oni nama kažu što im nedostaje u gradu, što treba promijeniti, što treba poboljšati. I mi smo ta kratka veza između mladih i grada, koje mi onda predlažemo gradu i onda realiziramo njihove ideje i predloge.
4: 12.8. je Međunarodni dan mladih, a mi smo u tom tjednu mislili organizirati razne aktivnosti za mlade, radionice, sajam i druge aktivnosti gdje bi oni mogli isto predstaviti što oni rade i zapravo koliko mladi jesu talentirani i pametni i da mogu jednostavno pokazati s čime se sve bave.
5: U tom tjednu mladih također nudimo edukacije u sklopu mentalnog zdravlja, financijske pismenosti, digitalne pismenosti, jer danas mladi, dakle, ne znam, svaka mlada osoba napisati dobar mail, dobar životopis koji će im trebati u daljem životu.
2: Zaključili su Seline i Antonio. Povodom završetka školske godine načelnica općine Virje Kristina Filipović upriličila je svečani prijem za učenike osnovne škole profesora Franje Viktora Štignjera Virje, koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima iz područja znanja, sporta, kulture i stvaralaštva. Načelnica je tom prilikom čestitala učenicima na njihovim uspjesima kojima su dostojno predstavljali svoju školu i općinu Virje na županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. Istaknula je kako su njihova postignuća

0: poticaj za daljnji rad i postizanje novih uspjeha. Načelnica je učenicima poželjela da i u budućnosti nastave razvijati svoje talente, stjecati nova znanja i ostvarivati još veće uspjehe. U znak priznanja za njihov trud i postignuća učenicima su uručeni prigodni pokloni, a prijem je završen zajedničkim fotografiranjem i ugodnim druženjem. Gost ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Uvodno se osvrnuo na aktualne projekte.
1: Došao na red da radimo nogostup preko kilometar i pol u ulici Blaža Mađara. To nema biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste, vrlo važna, naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to onaj teški promet. Uh-huh. Znači, to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja novigradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu pa nutre, da, i onda je počelo prokišnjavati. Znači, od 86. kako je napravljena, krovište limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo naspram mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo, pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obnovimo. Evo, nabavu smo prošli, javnu, jednostavnu nabavu, i evo, radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Vlaslovu. Ajde, recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane, spominjem Vlaslav, u delovima se projektira nogostup, isto tak da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
0: Kazao je načelnik Brljek, pozvao je sve mještane i goste na proslavu Dana općine koji počinju već sutra 3. srpnja u 19 sati pjesničkom večeri posvećenom Stjepanu Pepiju Plantaku koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. Emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitati na webu Podravskog radija. U Domu kulture u Đurđevcu održana je završna svečanost učenika 8. razreda osnovne škole Đurđevac generacije 2018-2026. Na početku svečanosti nazočnima se obratio ravnatelj škole Daniel Domišljanović. Tijekom programa učenici svih razrednih odjela sudjelovali su sa svojim prilozima. Prikazani su kratki video uradci s pregledom događaja i uspomena iz školovanja svakog razreda, a razrednici su učenicima uručili svjedodžbe o završenom 8. razredu. Učenici 8. B razreda izveli su glazbeno-plesnu točku na skladbu Mama Mia, dok su učenici 8. D razrednog odjela predstavili plesnom točkom Vaka Vaka. Barbara Blažeković iz 8. C razreda pročitala je svoj sastavak pod nazivom Kraj 8. razreda, a Laura Gol iz 8. D razreda krasnoslovila je svoju pjesmu Prisjećanje, s kojom je ostvarila plasman među 5 najuspješnijih učenika na natječaju Naša Podravina u stihovima. U službenom dijelu programa održano je nekoliko obraćanja. U ime svih učenika 8. razreda govor je održala Tesa Svetec, a u ime svih roditelja nazočnima se obratila gospođa Sanja Stipović, te u ime razrednika i učitelja osmaša završno obraćanje imao je učitelj Saša Senjan. Vrhunac svečanosti bilo je proglašenje učenice generacije. Ravnatelj škole proglasio je i nagradio učenicu Emu Mikulić, koju na prijedlog razrednika odabire učiteljsko vijeće, a na temelju odličnog uspjeha kroz cijelo osnovno školsko obrazovanje, uspjeha na natjecanjima te odnosa prema učenicima i djelatnicima škole. Nagrađena učenica primila je i poklon grada Đurđevca. Svečanost je privedena kraju zajedničkim fotografiranjem svih učenika 8. razreda na pozornici. Članovi udruge Latice su i ove godine bili sudionici međužupanijskih igara osoba s intelektualnim teškoćama Ljetni bljesak 2026. koje su se tradicionalno održale u Lipiku u organizaciji Centra za inkluziju Pakrac Lipik. Izvrsno organizirane igre su na bazenima Lipik donijele mnoštvo zabave, druženja, smijeha i radosti. Ekipa Latica je imala zapažen nastup u raznovrsnim disciplinama, a za jedan bod im je izmakla i ukupna pobjeda. S obzirom da su kao prošlogodišnji pobjednici osvojili prijelazni pehar ove godine, morali su ga predati prijateljskoj

0: Dozi iz Čakovca kojima su čestitali na uspjehu.
1: Kultura.
0: Akademski slikar Mihael Kolarić, tajnik udruge Peski Art Đurđevac, izabran je za člana stručnog savjeta za likovnost pri Hrvatskom saboru kulture na mandat od 4 godine, od 2026. do 2030. Ovo imenovanje priznanje je njegovom dugogodišnjem radu na promicanju likovne kulture kroz djelovanje u udruzi Peski Art Đurđevac i vlastitom umjetničkom obrtu s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. Kolarić je magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je nagrade za najboljeg diplomanta generacije 2020. na 21. Autor je brojnih samostalnih izložbi i član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Iz udruge Peski Art Đurđevac čestitali su svom tajniku te istaknuli kako njegov stručni i umjetnički doprinos predstavlja veliku vrijednost za rad udruge i razvoj likovne kulture.
1: Sport.
0: U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina, turnir koji se boduje u kalendaru Hrvatskog teniskog saveza. Na natjecanju je nastupilo više od 30 mladih tenisača i tenisačica. U pojedinačnoj konkurenciji kod dječaka najbolji je bio Lukanec Jakov iz teniskog kluba Đurđevac, dok su u konkurenciji parova najbolji bili Domba i Mark iz teniskog kluba Koprivnica i Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac. Kod djevojčica naslov pobjednice u pojedinačnoj konkurenciji pripao je Noeli Lemajić iz Mladosti Zagreb, koja je uspjeh upotpunila i osvajanjem turnira parova zajedno s Melani Plavec iz Križevaca. Turnir je okupio velik broj mladih sportaša te još jednom potvrdio kvalitetan rad teniskih klubova i razvoj mladih talenata na području Koprivničko-križevačke županije.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas djelomice sunčano, no uz jači razvoj oblaka poneki pljusak poslije podne moguć je prvenstveno u Dalmaciji i na krajnjem istoku zemlje. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 23 do 28, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Plavi orkestar Nisam je probudio, jedna od onih koje svi znamo. 15:32, 2. srpnja.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, 183. dan ove godine je evo upravo današnji, a na današnji je datum davne 1853. ruska vojska napala Tursku, čime je počeo Krimski rat. Eto, da počnemo s povijesnim događanjima. 91. je utemeljena 111. brigada Hrvatske vojske Zmajevi u Rijeci, a iste godine je utemeljena i 104. brigada Hrvatske vojske u Varaždinu. Iste godine, 91. Zagrepčani su pokušali prosvjedom spriječiti odlazak tenkova iz vojarne Maršal Tito prema Sloveniji, koju je JNA u to vrijeme napadala. Pala je i prva civilna žrtva Jugoslavenske narodne armije, Raveno čuvalo i nekoliko građana je pritom ranjeno. A 1994. godine isto je bio u znaku svjetskog prvenstva u nogometu, no nažalost evo po tužnom događaju kolumbijski nogometaš Andres Escobar ubijen je zato što je zabio autogol na svjetskom prvenstvu u SAD-u. Eto, dogodilo se to upravo 2. srpnja 1994. godine. Onako je za ne povjerovati, ali da. 2. srpnja rođen je hrvatski književnik Milan Šenoe 1869. godine, rođen je i njemački književnik Hermann Hesse 1877. Tu je na listi slavljenika još i američki vozač utrka Richard Petty 1937. je rođen, zatim naš glumac Franjo Kuhar 1963. i glumica Petra Duganđić 1976. godine, a preminuli na današnji datum su između ostalih rusko-američki književnik Vladimir Nabokov 1977. godine, zatim američki filmski glumac James Stewart 1997. je preminuo i preminuo je naš povjesničar Tomislav Raukar 2020. godine. Vratit ćemo se onda još evo 600-tinjak godina unazad, 500-tinjak u stvari. Nostradamus, rođen kao Michel de Nostradem, francuski liječnik i prorok, preminuo je na današnji datum davne 1566. godine, ali evo njegovo ime još uvijek se spominje u određenim krugovima, naročito kad se spominje proricanje budućnosti. Njegova knjiga proročanstva izdana je u milijunima primjeraka i danas je najpoznatija knjiga proročanstava ikad tiskana. Da, važno je bilo što je Nostradamus rekao, itekako. Na današnji datum imendane slave Oton, Martinijan, Višnja, Mladen, Epa Mladene i naš Mladene, sretan ti imendan, i Ostoja je još evo tu na listi. Dan je nezaposlenih i dan je, to jest svjetski je dan športskih novinara, a o tome ćemo više govoriti i u nastavku, a vjerujemo, iako je to zapravo sutra jer je iza ponoći u jedan sat igramo protiv Portugala na svjetskom prvenstvu, ali ono, danas najavljujemo pa vjerujemo da će nam ovo svjetsko prvenstvo eto ostati u pamćenju po tome da ćemo pobijediti Portugal, dakle od jedan sat nakon ponoći u Torontu. A što se tiče sastava vatrenih, evo gledam baš informaciju, čini se da bi on trebao biti gotovo isti kao protiv Gane. Najbolji hrvatski obrambeni igrač Joško Gvardiol preselio je na klupu, a u prvoj momčadi našao se i Nikola Vlašić. Ivan Perišić se preselio dublje, a Vlašić se svojom agresivnošću nametnuo u veznom redu, a to će se ponoviti i protiv Portugala, čini se, jer je poznat sastav Hrvatske, dakle koji će istrčati protiv Portugala, a kažu evo iz Večernjeg lista da je i Dalić pripremio veliko iznenađenje. Prema informacijama, jedina promjena u odnosu na Ganu dogodit će se u vrhu napada. Umjesto Budimira od prve će minute krenuti Matanović. Dakle, Hrvatska će večeras ili jutros, kako volite to reći, ovisi igrati u formaciji 4-2-3-1 i izgledati ovako: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Sučić, Vlašić, Baturina, Matanović. Ali evo, koji god sastav da bio i pozicije, vjerujemo u pobjedu naših vatrenih. Pa da slavimo sutra i u nastavku prvenstva kako to već evo zadnja dva slavimo. Ori se ori, naš glas.

Da, da, gorjeće i srca, gorjeće i tribine ove noći od jedan sat kad naša reprezentacija igra s Portugalom. A evo, čuli ste i malo prije, na današnji se datum obilježava Svjetski dan sportskih novinara koji upravo i za ovo prvenstvo imaju važnu ulogu i da nama prenesu sve što se događa upravo tamo preko Velike Bare. Dakle, 2. srpnja obilježava se Svjetski dan sportskih novinara, datum koji podsjeća na važnost ljudi koji svakodnevno prate, bilježe i prenose najveće sportske trenutke publici diljem svijeta. Ovaj se dan obilježava još od 1924. godine, kada je neposredno prije početka olimpijskih igara u Parizu osnovana Svjetska udruga sportskih novinara. Povijest sportskog novinarstva seže još u 19. stoljeće, a upravo su sportski novinari tijekom desetljeća postali neizostavan dio svakog velikog natjecanja. U Hrvatskoj se također njeguje bogata tradicija sportskog novinarstva. Hrvatski zbor sportskih novinara djeluje već 75 godina, a brojni novinari i danas predano izvještavaju s domaćih i međunarodnih sportskih događaja. A uoči novih izazova na svjetskom prvenstvu i važnih utakmica poput ove protiv Portugala, sportski novinari neumorno prate svaki trening, konferenciju, izjavu i detalj kako bi javnost bila pravodobno informirana. Dok navijači, evo, mi iščekujemo nove uspjehe naših sportaša, upravo su sportski novinari ti koji ostaju iza kamera, računala i mikrofona, prenoseći sve emocije, pobjede i poraze te čuvajući uspomene na najveće sportske trenutke. Svjetski dan sportskih novinara prilika je da im se oda počast i priznanje za predanost, profesionalnost i ljubav prema sportu koja ih prati u svakom izvještaju bez obzira na vrijeme, mjesto ili satnicu. Dok uoči novog izazova i utakmice Hrvatske protiv Portugala na svjetskom prvenstvu eto neumorno nastavljaju pratiti svaki detalj i donositi nam priče koje ostaju zabilježene u sportskoj povijesti. Da, hvala im na tome da znamo sve što se događa u Americi, u Kanadi, u Meksiku, a vjerujem da će to nastaviti raditi evo i u danima koji slijede, da ostajemo i od večeras u igri, kako bi rekli, u čemu drugome. Navijamo za naše.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, kad smo kod sportskih najava, definitivno je današnji dan u znaku sporta. Večeras će se održati 34. izbor Miss Sporta Hrvatske i to u Domu mladih u Koprivnici s početkom u 20 sati. Finalistice su stigle u Koprivnicu i jučerašnji dan su provele isto tako upoznajući grad Koprivnicu i njegove sportsko-rekreacijske sadržaje, a to je zapravo bila i završna priprema uoči velikog finala koje će se večeras održati u Domu mladih. Za titulu Miss Sporta Hrvatske ove će se godine natjecati 10 sportašica iz različitih sportova, a uz prestižnu krunu pobjednicu očekuju vrijedne nagrade i trogodišnji studij sportskog menadžmenta. Završna priredba počinje od 20 sati uz izravni televizijski prijenos i na sportskom kanalu Zona Sporta te live streamu Večernji HR, a manifestacija je to koja već 34 godine uspješno spaja sport, ljepotu i promociju zdravog načina života, a Koprivnica će ove godine biti središte tog jedinstvenog događaja. Dakle, 34. izbor Miss Sporta Hrvatske večeras od 20 sati u Domu mladih u Koprivnici.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Podravski radio. Tvoji hitovi, tvoj ritam.
2: Showbiz, backstage. 16 sati, dobar dan. Znamo da nas neke pjesme zabavljaju, neke nas motiviraju, a neke bude emocije koje je teško opisati riječima, a koje se ponavljaju svakom novom utakmicom. Da, eto, i backstage nam počinje u sportskom duhu. Upravo takva je nova pjesma Kapetan Jure Brkljeće, nastala kao posveta Luki Modriću, nedvojbeno najboljem igraču u hrvatskoj povijesti, koji je svojim talentom, karakterom i predanošću obilježio najtrofejniju eru hrvatskog nogometa. Kako je krenulo zapravo, rekli bi, od ideje do stvaranja ove pjesme? S Jurom Brkljećom porazgovarao je naš Matej, pa idemo poslušati što je Mateju rekao Jura Brkljeća o pjesmi Kapetan.
4: Povod našeg razgovora je zapravo tvoja nova pjesma Kapetan, koja je u vrlo kratkom roku privukla veliku pažnju. Drago mi je što ćemo danas malo popričati o pjesmi, tvojoj karijeri i planovima za budućnost. Evo, reci nam za početak, kako je uopće nastala ideja za pjesmu Kapetan?
5: Pjesma je nastala iz respekta prema Luki Modriću, kapetanu naše reprezentacije, čovjeku kojeg ono gotovo cijeli svijet respektira radi njegova talenta, genijalnosti i karaktera, i koji je cijelu naciju bezbroj puta učinio ponosnom.
4: Tko je sve bio dio projekta pjesme?
5: Autorica pjesme je Ivana Belošević i autor Ivan Pešut, također i producent. Oni su napisali ovu predivnu pjesmu, Jasen je otpjevao, i sve se dogodilo nekako brzo i spontano. Morali smo biti brzi jer smo htjeli da pjesma bude vani tokom prvenstva.
4: Ti i Luka ste obojica iz Zadra, koliko to daje dodatnu povezanost s ovom pričom?
5: Meni je čast da je pjesma došla do mene, obojica smo iz Zadra, pa je to sve skupa prisnije nekako, ne znam. A i lipo je kad smo iz istoga grada i držimo se zajedno.
4: Jesi li imao priliku da Luka čuje pjesmu ili da dobiješ neku reakciju od njega ili ljudi iz reprezentacije možda?
5: Znam da su pismo čuli mnogi poznati sportaši, reprezentativci isto naravno, a i neki su mi dojavili da su čak i ljudi iz državnog vrha komentirali pjesmu i da im se jako sviđa. ali evo, meni je najvažnije bilo kad sam vidio like na Instagramu od Luke. Tada je pisma dobila svoju punu svrhu, jer ipak je ona posvećena njemu, našem kapetanu.
4: Koji stih iz pjesme ti je najdraži i zašto?
5: Pa najdraži stih iz pjesme i zašto? Pa teško mi je sada to reći, stvarno ima jako lijepih stihova u pjesmi, ali možda ajmo reći da mi je najdraži, najemotivni dio pjesmi kada ide: a u srcu čutim one stare slike. Ali teško je naravno izvojiti, jer svaki stih gađa u srce.
4: Može li Kapetan postati navijačka himna koju ćemo slušati na stadionima?
5: Pa gledajte, meni je pisma toliko lipa da vjerujem da bi mogla postati i nadam se da hoće. Ali jednostavno na to ne mogu utjecati, ljudi je moraju dijeliti i pivati i to se mora jednostavno spontano primiti za srca ljudi. I ako svi zajedno budemo navijali i dijelili ovu pismu, onda ona ima veliku šansu za to.
4: Koliko je bilo izazovno snimati pjesmu u kratkom roku?
5: Pa jako izazovno, s obzirom da smo svi bili kratki sa vremenom i razbacani svako u svom gradu, ali evo, na kraju je sve ipak ispalo odlično. Zadovoljan sam stvarno kako zvuči i kad se ovakve pjesme rade, onda postoji naboj koji te motivira i daje ti vjetar u leđa.
4: Hvala ti, Jure, za sada. Evo, u nastavku slušamo tvoju novu pjesmu Kapetan.

0: Da, vjerujemo da će i noćas naš kapetan dati punu snagu u utakmici protiv Portugala. A kad već govorimo o Juri Brkljači, nije samo ova pjesma nova, snimio je i duet s Dinom Petrićem i premijerno su ga izveli na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u Splitu. Duet Znaj, pjesma koja označava nastavak njihove uspješne glazbene suradnje. Tri godine nakon pjesme Ista kaj ti, koja je osvojila publiku i radijski eter, dvojica prijatelja ponovno su udružila svoje glasove u emotivnoj baladi o ljubavi, bliskosti i osjećajima. Novim singlom Dino i Jure potvrđuju svoju glazbenu zrelost, ali i posebno prijateljstvo. Pjesma Znaj.
1: Bija sam brod na moru bez sidra, sigurna.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
5: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Ljetni radio. Podravski radio.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Kao što ste već čuli i vidjeli na našim web stranicama, Gradsko kazalište Đurđevac organizira prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera, točno ovdje u Đurđevcu. A sa mnom je ovdje i predsjednica Gradskog kazališta Đurđevac, Anja Čorba. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Bok Marko, pozdrav tebi i svim slušateljima Podravskog radija.
1: Kako će izgledati ovaj ljetni festival, pošto je prvi, ne znamo kako to bude izgledalo?
2: Pa evo ovak, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera organizira se ovdje u Đurđevcu ispred Doma kulture, odnosno na našoj ljetnoj pozornici. Program kreće od sutra, od 3. srpnja, od 20 sati. Na samom otvorenju bude predstava Gradskog kazališta Đurđevac, redizajnirana obiteljska fotografija koju smo već premijerno izveli pred nekoliko mjeseci i s njom smo nastupali na Smotri, no zbog toga kaj nam nema svih glumaca trenutno ovdje, mi smo ju morali redizajnirati, tako da pozivam sve da dojdu pogledati tu redizajniranu obiteljsku fotografiju. Kaj se konkretno tiče ulaza, ulaz je uz dobrovoljni prilog, kaj znači da za sve naredne predstave koje nam budu dolazile isto vredi pravilo, vredi isto pravilo, odnosno na sve predstave se ulazi s dobrovoljnim prilogom. Konkretno kaj se tiče programa, imamo popunjene sve vikende u 7. mjesecu, odnosno petak, subota, nedjelja. Sve predstave počinju u 20 sati, nastupaju nam dječja skupina iz Kalinovca, Opojski zvon iz Rasinje, Udruga umirovljenika Ferdinandovac, Kud Ivan Vitez Trnski, kazalište iz Krapine, kazalište iz Ludbrega, Kud Delovi, i budemo imali još jedno dva iznenađenja iz našeg kazališta, odnosno još dva kazališna komada. Konkretno kaj se tiče Laranju budemo imali isto jedno iznenađenje, naši dečki iz našeg kazališta, među kojima si zapravo i ti, budu izveli stand-up komediju, pa pozivam sve da dojdu i da pogledaju predstave i da se zabave ovo ljeto. Ako nemate planove nikakve za ljeto i ne idete na more, svakak dojdite i pogledajte predstave.
1: I što će biti još ponuđeno ljudima tijekom predstava?
2: Konkretno kaj se tiče sutra, odnosno otvorenja samog festivala, nakon predstave Savjet mladih grada Đurđevca pripremio je okupljanje, to jest neki mini party za okupljanje mladih Đurđevca i okolice, kaj ne znači da je to samo za mlade, pozvani su svi, družimo se uz DJ-a, besplatne koktele i razni program kojega smo ovoga pripremili, a više o tomu vam budu u nastavku emisije rekli naši Antonio i Selin.
1: Dragi slušatelji, kao što ste već čuli od Anje, ovdje su sa mnom i predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca, Selin Stankir.
3: Pozdrav svima.
1: I dopredsjednik Savjeta mladih grada Đurđevca, Antonio Kolar.
4: Pozdrav.
1: Kao što je Anja već spomenula, sutra će nakon prve predstave i otvaranja kazališnog ljetnog festivala amaterskih kazališta u Đurđevcu biti i druženje mladih.
3: Tako je, organiziramo nakon te predstave druženje sa Savjetom mladih kako bi ljudi mogli nas zapravo upoznati, jer često se ni ne čuje tko je u Savjetu i ljudi onda na neki način ne znaju kako nam pristupati, a imaju možda neke dobre ideje ili nešto što žele podijeliti s nama.
1: Prije 2-3 mjeseca je opet osnovano Savjet mladih nakon dugi niz godina. Evo, kako funkcionira?
3: Evo, konstituirajuća sjednica je bila 7.4. Od onda smo imali mi u Savjetu 4 radna sastanka, dogovorili smo aktivnosti koje ćemo raditi u sljedećoj godini. I imali smo čak jedan sastanak već sa gradonačelnikom i predsjednikom vijeća.
1: Kakve odluke ste donijeli na tom sastanku?
3: Pa ima različitih ideja, predstavili smo nekih 10 stvari koje bismo htjeli uvesti ili provesti u Đurđevcu. Jedna od njih je baš ta neke aktivnosti sa mladima kako bi se oni upoznali više sa načinima participacije.
4: Prvi nam je korak da mladi shvate da nam se mogu obratiti bilo kad i da smo mi zapravo glas prema gradu, Dakle, oni nama kažu što im nedostaje u gradu, što treba promijeniti, što treba poboljšati. I mi smo ta kratka veza između mladih i grada, koje mi onda predlažemo gradu i onda realiziramo njihove ideje i prijedloge.
1: Koji su neki prijedlozi koje ste do sada dobili, ako ste dobili neke prijedloge?
3: Pa trenutno još nismo imali druženja sa mladima, ali interno što smo dogovorili to je više stvaranje nekih mogućnosti za sudjelovanje mladih i da oni mogu svoje ideje prenositi dalje. Donositeljima odluka jedna od njih bi bila recimo participativni proračun gdje bi bio jedan mali projektić kroz koji bi mladi mogli razvijati svoju ideju neku i najbolja ideja bi onda išla u realizaciju. No. Osim radnih sastanaka bili smo i u Suhopolju na sastanku kojem su prisustvovali drugi članovi raznih savjeta i Virovitičke županije i Koprivničko-križevačke županije, a takva druženja su uvijek dobra za umrežavanje i za razmjenu ideja između samih savjeta mladih.
1: Jeste li još nešto imali u planu osim evo sutrašnjeg druženja? Postoji još nešto tijekom ljeta da će organizirati savjet mladih?
3: Da, 12.8. je Međunarodni dan mladih, a mi smo u tom tjednu mislili organizirati razne aktivnosti za mlade, radionice, sajam i druge aktivnosti gdje bi oni mogli isto predstaviti što oni rade i zapravo koliko mladi jesu talentirani i pametni i da mogu jednostavno pokazati s čime se sve bave.
4: Također htio bih nadodati u tom tjednu mladih, također nudimo edukacije u sklopu mentalnog zdravlja, financijske pismenosti, digitalne pismenosti, jer danas, dakle, ne znam svaka mlada osoba napisati dobar mail, dobar životopis koji će im trebati u daljem životu.
1: Kako mogu mladi doći do vas?
3: Imamo našu Facebook stranicu, Instagram stranicu i mail. Mail je savjet.mladih.đurđevac@gmail.com.
4: Da, jednostavnije.
3: A na Instagram, Facebooku se zovemo Savjet mladih Đurđevac. Mislim, mogu nam uvijek i pristupiti kada nas vide na ulici, otvoreni smo za sve sugestije i prijedloge.
1: Budete možda imali i organizirane neke sastanke, otvorene sastanke, znači za javnost?
3: Da, ovo sutra je jedan od njih. To je upoznavanje i razmjena ideja, ali na tjednu mladih bude takvih aktivnosti i evo, uglavnom sve što budemo organizirali bude na stranicama naših društvenih mreža.
4: Sutrašnje druženje je zapravo kao neki inicijalni otvoreni sastanak gdje mladi mogu vidjeti tko smo mi, čime se bavimo, što možemo učiniti u ime njih, što je zapravo u našoj moći da možemo poboljšati njihov život u gradu Đurđevcu i želimo napraviti da grad Đurđevac bude dom po mjeri svake mlade osobe.
3: Evo, ja bih još nadodala da sam jako sretna sa sastavom savjeta mladih jer su svi jako aktivni i inače u zajednici, a i sada imaju puno volje poboljšati život mladih u zajednici i mislim da budemo mogli nešto i napraviti. Što se tiče suradnje sa gradom, imamo uvijek otvorena vrata kod njih i mislim da to bude dobra suradnja. Vidimo da su oni otvoreni za sugestije i po tome što već postoji zapravo bazični dokument što je program za mlade grada Đurđevca koji su donijeli prije, mislim, godinu dana, pa ćemo mi to pratiti na koji način se on provodi i koji su pomaci u tim aspektima koji su u njemu navedeni. Evo, zato pozivamo sve mlade, ali nije niko isključen, dođite sutra na predstavu 8 sati, ona traje do 9, a nakon toga je druženje uz lubenice, osvježenje, dobru muziku i dobru atmosferu. Upad za kazalište je po donaciji, a naše druženje je besplatno.
1: Hvala vam što ste nam gostovali u ovoj kratkoj emisiji i što drugo reći nego veselimo se sutrašnjem danu, a i tjednu mladih u 8. mjesecu da vidimo što će mladi nama pripremiti.
3: Hvala vam.
4: Hvala. Ljetnje radio.

0: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje. Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
0: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
0: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
8: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
9: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
9: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
10: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
9: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
11: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
2: 17 je sati, dobar dan u vijestima. Fokus zastupnika tijekom rasprave o izvješću o obrani za prošlu godinu bila je aktualna situacija oko sudjelovanja oružanih snaga na mimohodu u Parizu, pri čemu su vladajući isticali protuzakonito djelovanje predsjednika Republike, a oporba naglašavala da je predsjednik vrhovni zapovjednik. Potpredsjednik vlade i ministar Ivan Anušić više je puta ustvrdio da predsjednik Zoran Milanović svjesno krši zakon o obrani. Pri tome se pozvao na članak 69. koji naglasio je jasno definiran da odluku o upućivanju na ceremonijalne i protokolarne događaje donosi ministar. U tom je kontekstu naveo kako je u svibnju donio odluke o prelasku granice oružanih snaga radi sudjelovanja na međunarodnom vojnom hodočašću u Lurdu i na obilježavanju oslobođenja nacističkih koncentracijskih logora u Austriji, naglasivši kako predsjednik tada nije radio probleme. Procedura je bila takva da ide moja odluka, nakon toga odluka Kundida, pa suglasnost pročelnika Ureda glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, a onda zapovjednika, počasno zaštitne bojne i pripadnici se upućuju u Austriju. Ni u jednom trenutku tu nema Milanovića, pojasnio je. Naglasio je kako je odlazak Hrvatske vojske na vojni mimohod u Francuskoj isključivo ceremonijalne naravi, bez ikakvih vojnih obveza. Biće velika šteta ako Hrvatska vojska ne bude nosila svoju zastavu na tom mimohodu, rekao je odgovarajući zastupnicima vladajuće većine koji su se fokusirali na aktualnu situaciju. Šestero osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je jučer na Pagu, potvrdio je danas ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana, napisao je na platformi X. Hrvatska namjerava sa suverenim malteškim redom potpisati pravno obvezujući sporazum o suradnji kao od potrebe za hitnim humanitarnim odgovorom za najpotrebitije. Odvojeno su danas najavili uredi predsjednika države i Hrvatskog sabora. Zoran Milanović i Gordan Jandroković primili su odvojeno fra Johna Timotija Dunlapa, kneza i velikog meštra suvremenog malteškog reda koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj. Hrvatska s vojnim hospitalnim redom Svetog Ivana od Jeruzalema, Rodosa i Malte, institucijom koja je subjekt međunarodnog prava, što znači da ima status nalik državi, dijeli privrženost solidarnosti, humanosti i poštivanju ljudskog dostojanstva, priopćili su iz Milanovićeva ureda. Misija ovog reda usmjerena je na službu siromašnima i bolesnima u 130 zemalja diljem svijeta, istaknuto je na sastanku s predsjednikom, navode s Pantovčaka. A vlada je na sjednici danas dala suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna do 2029. godine za kontinuirano održavanje eskadrile višenamjenskog borbenog aviona Rafal, prateće opreme i nabavu dodatne opreme u iznosu od oko 28 milijuna eura. Kao nastavak projekta opremanja avionima Rafal, Ministarstvo obrane ima potrebu za dodatnim robama i uslugama za održavanje aviona i prateće opreme, kao i za nabavom zemaljske opreme u potpori operativnih sposobnosti aviona, nabave sustava za pripremu misije elektroničkog ratovanja za avion Rafal, koje je obrambeno važno za Republiku Hrvatsku radi osiguravanja zahtijevanog stupnja raspoloživosti i operativnih sposobnosti aviona, naveo je državni tajnik Ministarstva oružanih snaga Republike Hrvatske Drago Matanović. A u središtu Zagreba danas poslije podne dogodila se manja prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva vozila iz štićene kolone na povratku sa sjednice vlade u kojoj je prema neslužbenim informacijama bio i premijer Andrej Plenković, no nema ozlijeđenih osoba. Po povratku sa sjednice vlade dogodila se manja prometna nesreća. Nitko nije ozlijeđen, u prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila, niti su bili ugroženi pješaci, rekao je glasnogovornik vlade Marko Milić. Prema fotografijama s mjesta nesreće u jednom od automobila bio je i predsjednik vlade, a vidi se kako su u crnoj limuzini aktivirani i zračni jastuci. Iz sporta. Hrvatska i portugalska reprezentacija odradile su posljednje treninge uoči susreta 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu. Obje ekipe su trenirali u Centennial Parku u teškim i neugodnim klimatskim uvjetima. Hrvatska u 11 sati po lokalnom vremenu, a Portugalci od 18. Portugalci su imali problema i s jakim vjetrom, zbog kojeg su fotoreporteri nakratko udaljeni s terena, no sve se ubrzo smirilo i trening je normalno odrađen. U oba tabora vladala je odlična atmosfera, a na terenu su bili svi igrači. Izbornik Zlatko Dalić je na konferenciji za medije najavio kako neće puno mijenjati stil igre. Postavlja se pitanje hoće li vratiti u sastav Joška Gvardiola, a Ivana Perišića vratiti na njegovu poziciju na krilo. Nakon što je pružio slabije partije u prva dva kola, branič Manchester City-a preselio je na klupu, a njegovu poziciju zauzeo, to jest preuzeo je Perišić. I vrijeme danas... pretežno sunčano uz promjenjivo oblačno vrijeme i to ponajviše na istoku zemlje uz mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
0: Slušali ste vijesti Ljetne radio. Podravski radio.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna

0: ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
3: kupi,
1: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Podravski radio.
5: Samo dobra vibra.
4: Na tvom pravom radiju.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Tiha snaga

0: Dragi slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Tiha snaga. U Đurđevcu je svečano otvoren centar za starije osobe Đurđevac, jedan od najznačajnijih projekata socijalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te brojni uzvanici, predstavnici institucija, umirovljenika i udruga. Nakon svečanog otvorenja uz prigodni program u kojem su sudjelovali članovi ženske vokalne skupine Đurđevčice i djeca iz dječjeg vrtića Maslačak, uzvanici su obišli novi prostor centra koji će starijim osobama pružiti suvremene uvjete skrbi i kvalitetniji standard života. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči, centar za starije osobe Đurđevac predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga.
1: Ovaj projekt će značajno podići kvalitetu života naših starijih sugrađana i svih stanovnika na ovom području. To je rečenica koja će se čuti 18 puta, odnosno za svih 18 centara, ali iznimno je bitno reći da je to stvarno tako. Znači, korištenjem europskih sredstava u proteklih 10 godina, ja mogu govoriti sa aspekta grada Đurđevca, značajno smo podigli kvalitetu života svih stanovnika, ne samo grada Đurđevca, nego i okolice i naše županije. Programi europskih sredstava su jako dobro osmišljeni, logično postavljeni. Razvijali smo od gospodarske infrastrukture, poduzetničkih zona, poduzetničkog inkubatora, komunalne infrastrukture, aglomeracija, zelene infrastrukture, energetskih obnova. Dograđivali smo vrtić, nemamo listu čekanja za upise u vrtiću. Trenutno imamo radove na osnovnoj školi. Značajno smo digli standard u socijalnom segmentu, napravljena je kuća podrške Mali Princ, centar za osobe s invaliditetom, dogradnja centra za zavoda za socijalni rad. I sada ovaj projekt, centar za starije osobe, koji smo zapravo zaokružili ponudu socijalnih usluga, ali i onih usluga koje koriste cijele obitelji. Da bi se ljudi odlučili živjeti u malim sredinama, moramo zadovoljiti sve njihove potrebe, od onih najmlađih do najstarijih, i ovaj projekt će značajno doprinijeti baš tom segmentu. Imamo ovdje 122 ležaja za smještaj korisnika, ali osim toga imamo i usluge koje su izvan institucijske, usluge pomoći u kući, poludnevnog boravka, dnevnog boravka, koje će značajno doprinijeti da se smanji pritisak na domove, da ljudi dulje mogu ostati u svojim kućama, u svojim domovima i da zapravo na taj način se značajno diže kvaliteta života. Moram ovdje pozdraviti i načelnike okolnih općina koji su svi danas ovdje. Oni su neformalni partneri na ovom projektu, svi su dali podršku realizaciji ovog projekta i zapravo je cilj da ljudi s našeg područja mogu ovdje živjeti, ovdje provoditi svoje zlatne godine u blizini svojih obitelji, da ih obitelji mogu redovno posjećivati i da se na taj način podiže kvaliteta života. Ljudi će se odlučivati na život u manjim sredinama, ukoliko uspješno koristeći sredstva podižemo ukupnu kvalitetu života i ja mislim da smo mi to ovdje uspjeli. Zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu na osiguranju sredstava za ove projekte, zahvaljujem se županiji na partnerstvu, zahvaljujem se svojem odjelu za projekte koji su uspješno prijavili i proveli ovaj projekt i svima vama koji ste ovdje, koji ste doprinijeli tome da se 50-godišnja težnja grada Đurđevca da ima ustanovu, starački dom i realizira. To će biti još jedna ustanova koja će grad biti osnivač, koja će biti u suradnji sa svim ostalim našim ustanovama i ja vjerujem da ćemo svi zajedno doprinijeti tome da ljudi ostaju živjeti u ovom kraju.
0: Kazao je gradonačelnik Janči. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković rekao je kako će se planiranom dogradnjom doma osigurati i dodatni smještajni kapaciteti.
2: Ovaj projekt u sebi nosi nekoliko simbola naše Podravine. Tu smo se sami organizirali i sami povezali sve naše okolne općine. Iako to nije bio nikakav uvjet, iako to nije donosilo nikakve dodatne bodove, da zajednički rješavamo svoje probleme. U tom postupku i u toj prijavi veliko hvala našoj županiji koja je i financijski značajno potpomognula ovaj naš projekt, ali isto tako veliko hvala i nadležnom ministarstvu, zahvaljujem na dolasku ministru Ružiću koji je otvoren za suradnju sa lokalnom samoupravom, sa nama, saborskim zastupnicima, koalicijskim partnerima vlade koji rješavamo probleme naših ljudi na terenu, a isto tako veliko hvala i našim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika s kojima dijelimo saborski klub i zajednički podržavamo aktualnu vladu gospodina Plenkovića. Dakle, da smo mi odrasli, se znamo i možemo okupiti, ali da znamo i štedljivo raditi, govori podatak, da prema onim podacima koji su dostupni, prema cijeni koštanja jednog kreveta i kvadrata, ovo je daleko najjeftiniji projekt koji je napravljen u Republici Hrvatskoj. Znači, znamo i svjesni smo da sa malo sredstava moramo napraviti puno. Neću opterećivati skup da kažemo da već pripremamo dokumentaciju i za dogradnju, jer imamo 600 prijava, a 122 slobodna mjesta i mi ćemo se kandidirati u narednom razdoblju da povučemo i dodatno proširenje za grad Đurđevac, ali i za našu Koprivničko-križevačku županiju generalno, koja će također prijavljivati projekte da bi riješilo ovo goruće pitanje koje se javlja na našim ruralnim prostorima. Znači, europskih sredstava možemo najbolje vidjeti i na primjeru naše utvrde Stari grad. Ovo je prilika da se još jednom zahvalim i na usvojenom amandmanu koji smo izgradili, već gotovo dovršili novi bedem na utvrdi Stari grad, na značajnim sredstvima koja su osigurana za zelenu tranziciju, gotovo 6 miliona eura koji će dati potpuno jednu novu vizuru našoj kulturnoj baštini i tradiciji, ali isto tako na suradnji koju ostvarujemo i kroz Ministarstvo graditeljstva i potpredsjednikom vlade ministrom Bačićem, koji je nedavno bio ovdje i koji je podržao naš projekt preko APN-a, dakle gradnja stanova preko modela Zakona o priuštivom stanovanju, gdje će se u nekoliko faza raditi gotovo 300 stanova u jednom malom gradu. Znači, život se može ovdje stvoriti, život ovdje nije nikad odustao od ljudi ovoga kraja. Da bi to sve mogli stvarati, moramo biti zajedno, moramo u puno značenju riječi zajedništva, kako smo recimo vidjeli kada klinci s nama izvode predstavu Legende o Picokima, i moramo biti zajedno i složni na nacionalnoj razini, davati podršku vladi, raditi ono što nam je zadatak, jer je takav trenutak i u svijetu i kod nas, i što se tiče europskih sredstava, staviti neku politiku ili trice nebitne stvari uvijek kada je to moguće na drugu stranu, a svakako uvijek na lokalnoj razini.
0: Kazao je Lacković. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije.
3: Na samom početku dozvolite da čestitam gradu Đurđevcu kao nekome koji je proveo ovaj projekt, nekome koji je uspio u ovim izazovnim vremenima provesti ovaj projekt uspješno. I svaka vam čast, odradili ste dobar posao od same prijave do gradnje i vjerujem da ćete i upravljati ovim sustavom Centra za starije u Đurđevcu na jedan kvalitetan način, na način da bude na usluzi svim građanima, ne samo Đurđevca, već i okolnih općina, naše Podravine, naše Koprivničko-križevačke županije. Veoma sam ponosan da je Koprivničko-križevačka županija partner u ovom projektu, gdje sufinanciramo troškove sa 1.200.000 eura. I da, u projektu, u komunikaciji smo bili gradonačelnik i ja konstantno, bilo je izazova, bilo je problema, međutim, ekipa iz gradske uprave u Đurđevcu je uspjela odgovoriti na te izazove. Drago mi je da smo mogli reagirati na vrijeme i povećati sredstva koja su trebali i danas imamo jedan uspješno završen projekt. Uspješno završen projekt gdje smo pomogli sa sredstvima županijskog proračuna, a to je na tragu politike koju zastupamo, a to je ravnomjerni razvoj i decentralizacija upravo sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije. Mi imamo i ove godine 1 milijun eura predviđenih koje ćemo spustiti natrag na naše općine i gradove i podržati sve one projekte, da li su to nacionalni projekti, da li su to projekti Europske unije, jer smatram da sve projekte koji su ispravni, koji su dobri, koji mogu iskoristiti sredstva koja jesu na stolu da se uzmu od strane nacionalne vlade naše Republike Hrvatske, ali je isto tako Europske unije, trebamo pomoći, trebamo isto tako podržati. Osim decentralizacije, moram reći da socijalne politike u županiji je nešto što u ovom proračunu je osigurano 2,5 milijuna eura upravo za socijalne politike. Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske na podršci na ovom projektu. Veliko hvala gradu Đurđevcu koji je uspješno proveo ovaj projekt. Čini me ponosom da smo uspjeli biti dionici ovog projekta, kažem sa 1.200.000 eura, a ekipi koja je to provodila unutar gradske uprave mogu samo čestitati, pohvaliti, odradili ste dobar posao na ponos Đurđevca, na ponos Podravine, na ponos Koprivničko-križevačke županije.
0: Rekao je župan Golubić. Govoreći o važnosti ovakvih projekata, predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je odluka o izgradnji centara za starije osobe diljem Hrvatske donesena kako bi se povećala dostupnost kvalitetne skrbi za starije građane.
4: Nekoliko riječi o konceptu koji je vlada Republike Hrvatske prije nekoliko godina pokrenula, da je prije svega utemeljen na činjenici da smo željeli kroz jedan poziv Ministarstva rada potaknuti sve naše županije da se prijave na natječaj za izgradnju centara za starije osobe. Oni se zovu domovi umirovljenika, već se zovu centri, zbog sadržaja usluga koje pružaju korisnicima. Jedne su tradicionalne, dakle uobičajeni kapaciteti sa smještajem, a drugo su van institucionalne usluge. I mi smo tada, kada je ta inicijativa pokrenuta, na raspolaganju imali oko 49 milijuna eura. Javilo se 18 županija od 20. Imali smo jednu raspravu na užem kabinetu koja je trajala dosta kratko. Naime, sredstava koja su bila na raspolaganju bilo je dovoljno za samo 8 centara. Mi smo praktički u 5 minuta dogovorili da dodamo sredstava i više nego što je bilo europski izvod, dakle iz proračuna, a treći dio je koncept sufinanciranja o kojem su govorili gradonačelnik i župan, i na taj način smo umjesto 49 na kraju došli na skoro 160 milijuna eura i osigurali izgradnju 18 centara diljem Hrvatske. Ovaj današnji centar za starije osobe je zanimljiv zato što ima velike kapacitete u odnosu na veličinu Đurđevca, dakle riječ je 122 korisnika za usluge smještaja i čak 274 korisnika za takozvane izvan institucionalne usluge. Vrijednost je 8,8 milijuna eura, a dodatna prednost je što će u njemu raditi 65 stručnih djelatnika koji će pružati kvalitetnu skrb svim korisnicima centra. U tom kontekstu, ovo je u zadnjih mjesec dana peti centar za starije koje smo otvorili. Poruka je u biti vizija društva. Društvo koje poštuje naše najstarije sugrađane, time provodimo društveno načelo solidarnosti i stvaramo jedan novi oblik, jednu novu kvalitetu skrbi o starim osobama. Naime, Hrvatska, kao i mnoge članice Europske unije, ima veliki broj starih osoba. Kod nas je čak 22% stanovništva starije od 65 godina. To je 870 tisuća ljudi praktički koji su stariji od 65 godina. Prosječna dob naših sugrađana je 44,3 godine. Mi smo tu otprilike i po jednom i po drugom kriteriju oko onoga što je prosjek Europske unije. U Europskoj uniji domovi za starije su na razini 5% od onoga koliko je starijih na 65, kod su na 3,5%, dakle ovaj napor sa centrima da dođemo na prosjek koji bismo htjeli dosegnuti. I upravo je zato ovih 18 centara plus dvije ustanove za smještaj i skrb koje su pored njih, jedna je u Jakšiću u Požeško-slavonskoj županiji, druga u Poličniku u Zadarskoj, sve skupa mreža koja će nam donijeti 1850 novih smještajnih kapaciteta i čak 4550 izvan institucionalnih usluga, a sve skupa će diljem Hrvatske zaposliti 1400 ljudi. Dakle, to će biti konačni učinak ovoga poziva i ovog pristupa koji je vlada zauzela. On je zasigurno, kao što je već naglašeno, dio onoga što nazivamo politikom ravnomjernog regionalnog razvoja i stvaranja preduvjeta za slične, približno slične uvjete života gdje god naši ljudi diljem Hrvatske žive. 10. srpnja ministar Ružić će u suradnji sa centrom u Medulinu napraviti jedan koordinacijski sastanak sa svim čelnim osobama svih ovih 20 ustanova i vjerujemo da će se tu dogovoriti ono što je najbitnije, a to je financiranje troškova rada ovakvih institucija, da se toliko plaća i svih ostalih troškova moglo pokriti i tu je bitna participacija države, što smo naravno na odgovarajući način i osigurali.
0: Rekao je premijer Plenković. Dodajmo kako je nakon obilaska centra održana konferencija za medije na kojoj se premijer Andrej Plenković osvrnuo i na aktualna politička pitanja. Više o svemu pročitajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija.

0: Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Grad Đurđevac organizirao je za sve zainteresirane građane Dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji su imali priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje je tijekom dana dočekao gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz centar za starije osobe i smještaj u istom.
2: Ljudi su zadovoljni i pozitivni. Mislim da je ovo jako velika stvar. Nakon 50 godina težnje grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence. I nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
1: Kazao je gradonačelnik Janči, o svemu više čitajte i slušajte i na webu Podravskog radija. Gradsko kazalište Đurđevac i Savjet mladih grada Đurđevca organiziraju večer ispunjenu kulturom, glazbom i druženjem, koje će se održati sutra na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Program započinje u 20 sati kazališnom predstavom na otvorenom, nakon koje slijedi opušteno druženje uz DJ-a, osvježavajuća pića i odlična party atmosfera. Predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca Selin Stankir i dopredsjednik Antonio Kolar najavili su sutrašnji program te predstavili rad Savjeta mladih koji se trudi povezati mlade ljude grada Đurđevca sa zajednicom.
3: Organiziramo nakon te predstave druženje sa Savjetom mladih kako bi ljudi mogli nas zapravo upoznati, jer često se ni ne čuje tko je u savjetu i ljudi onda na neki način ne znaju kako nam pristupati, a imaju možda neke dobre ideje ili nešto što žele podijeliti s nama. Pa ima različitih ideja, predstavili smo nekih 10 stvari koje bismo htjeli uvesti ili provesti u Đurđevcu. Jedna od njih je baš ta neke aktivnosti sa mladima kako bi se oni upoznali više sa načinima participacije.
4: Prvi nam je korak da mladi shvate da nam se mogu obratiti bilo kad i da smo mi zapravo glas prema gradu. Dakle, oni nama kažu što im nedostaje u gradu, što treba promijeniti, što treba poboljšati. I mi smo ta kratka veza između mladih i grada, koje mi onda predlažemo gradu i onda realiziramo njihove ideje i predloge.
3: 12.8. je Međunarodni dan mladih, a mi smo u tom tjednu mislili organizirati razne aktivnosti za mlade, radionice, sajam i druge aktivnosti gdje bi oni mogli isto predstaviti što oni rade i zapravo koliko mladi jesu talentirani i pametni i da mogu jednostavno pokazati s čime se sve bave.
4: U tom tjednu mladih Također nudimo edukacije u sklopu mentalnog zdravlja, financijske pismenosti, digitalne pismenosti, jer danas mladi, dakle ne znam svaka mlada osoba napisati dobar mail, dobar životopis koji će im trebati u daljem životu.
1: Zaključili su Seline i Antonio. Povodom završetka školske godine načelnica općine Vir je Kristina Filipović upriličila je svečani prijem za učenike osnovne škole profesora Franje Viktora Štignjera Virje koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima iz područja znanja, sporta, kulture i stvaralaštva. Načelnica je tom prilikom čestitala učenicima na njihovim uspjesima kojima su dostojno predstavljali svoju školu i općinu Virje na županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. Istaknula je kako su njihova postignuća rezultat znanja, predanosti i upornosti. Posebno su nagrađene učenice koje su svih 8 razreda osnovne škole završile s odličnim uspjehom: Leoni Štauber, Jana Žuškin, Lana Marčinko, Ela Lončar i Tara Posavec, te učenice Iva Špoljar i Tihana Ljubić koje su ostvarile iznimne rezultate na natjecanjima te svojim zalaganjem i uspjesima na poseban način promovirale školu i općinu. Načelnica je uputila zahvalu mentorima i učiteljima koji svojim znanjem, podrškom i predanim radom potiču učenike na razvijanje njihovih sposobnosti, kao i ravnateljici škole Marici Cikadaković na kontinuiranom zalaganju za kvalitetno obrazovanje te poticanje učenika na izvrsnost. Ravnateljica je zahvalila načelnici na organiziranom prijemu i iskazanoj pažnji prema učenicima i njihovim mentorima, te istaknula kako ovakvi susreti predstavljaju dodatan poticaj za daljnji rad i postizanje novih uspjeha. Načelnica je učenicima poželjela da i u budućnosti nastave razvijati svoje talente, stjecati nova znanja i ostvarivati još veće uspjehe. U znak priznanja za njihov trud i postignuća učenicima su uručeni prigodni pokloni, a prijem je završen zajedničkim fotografiranjem i ugodnim druženjem. U Domu kulture u Đurđevcu održana je završna svečanost učenika 8. razreda osnovne škole Đurđevac generacije 2018-2026. Na početku svečanosti nazočnima se obratio ravnatelj škole Daniel Domišljanović. Tijekom programa učenici svih razrednih odjela sudjelovali su sa svojim prilozima. Prikazani su kratki video uradci s pregledom događaja i uspomena iz školovanja svakog razreda, a razrednici su učenicima uručili svjedodžbe o završenom 8. razredu. Učenici 8. B razreda izveli su glazbeno-plesnu točku na skladbu Mama Mia, dok su učenici 8. D razrednog odjela predstavili plesnom točkom Vaka Vaka. Barbara Blažeković iz 8. C razreda pročitala je svoj sastavak pod nazivom Kraj 8. razreda, a Laura Gol iz 8. D razreda krasnoslovila je svoju pjesmu Prisjećanje, s kojom je ostvarila plasman među 5 najuspješnijih učenika na natječaju Naša Podravina u stihovima. U službenom dijelu programa održano je nekoliko obraćanja. U ime svih učenika 8. razreda govor je održala Tesa Svetec, a u ime svih roditelja nazočnima se obratila gospođa Sanja Stipović, te u ime razrednika i učitelja osmaša završno obraćanje imao je učitelj Saša Senjan. Vrhunac svečanosti bilo je proglašenje učenice generacije. Ravnatelj škole proglasio je i nagradio učenicu Emu Mikulić, koju na prijedlog razrednika odabire učiteljsko vijeće, a na temelju odličnog uspjeha kroz cijelo osnovno školsko obrazovanje, uspjeha na natjecanjima te odnosa prema učenicima i djelatnicima škole. Nagrađena učenica primila je i poklon grada Đurđevca. Svečanost je privedena kraju zajedničkim fotografiranjem svih učenika 8. razreda na pozornici. Akademski slikar Mihael Kolarić, tajnik udruge Peski Art Đurđevac, izabran je za člana stručnog savjeta za likovnost pri Hrvatskom saboru kulture na mandat od 4 godine, od 2026. do 2030. Ovo imenovanje priznanje je njegovom dugogodišnjem radu na promicanju likovne kulture kroz djelovanje u udruzi Peski Art Đurđevac i vlastitom umjetničkom obrtu s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. Kolarić je magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je nagrade za najboljeg diplomanta generacije 2020. na 21. Autor je brojnih samostalnih izložbi i član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Iz udruge Peski Art Đurđevac čestitali su svom tajniku te istaknuli kako njegov stručni i umjetnički doprinos predstavlja veliku vrijednost za rad udruge i razvoj likovne kulture. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina, turnir koji se boduje u kalendaru Hrvatskog teniskog saveza. Na natjecanju je nastupilo više od 30 mladih tenisača i tenisačica.

Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilo.

0: povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade, uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42,30 € po osobi, rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Country vikend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje country vikenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.
6: This is radio 87.6.
7: Everybody be cool. You be cool.
8: Da.
9: Oh, hi, this.
8: Našli ste prirodno hladni 87.6.
10: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Lokalno Podravsko gradi.
3: Dobar dan. Grad Đurđevac organizirao je za sve zainteresirane građane Dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji su imali priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje je tijekom dana dočekao gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz centar za starije osobe i smještaj u istom.
4: Ljudi su zadovoljni i pozitivni. Mislim da je ovo jako velika stvar. Nakon 50 godina težnje grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence. I nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
3: Kazao je gradonačelnik Janči, o svemu više čitajte i slušajte i na webu Podravskog radija. Temeljem odluke o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-Križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca i sporazuma o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-Križevačke županije, a čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu, predstavnicima grada Đurđevca je predano dokumentarno i arhivsko gradivo, kao i nedovršeni predmeti iz područja povjerenih poslova, čime je grad Đurđevac i formalno preuzeo povjerene poslove. Grad Đurđevac će povjerene poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola obavljati samo za područje grada Đurđevca te će za njihovo obavljanje osigurati financijska sredstva. Podsjetimo, poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje grada Đurđevca do sada su se redovno obavljali u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Predmetnom odlukom nadležnost Koprivničko-Križevačke županije za obavljanje navedenih poslova i dalje ostaje za područje općina Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici navedenih općina konzumirati usluge u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Gradsko kazalište Đurđevac i Savjet mladih grada Đurđevca organiziraju večer ispunjenu kulturom, glazbom i druženjem, koje će se održati sutra na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Program započinje u 20 sati kazališnom predstavom na otvorenom, nakon koje slijedi opušteno druženje uz DJ-a, osvježavajuća pića i odlična party atmosfera. Predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca Selin Stankir i dopredsjednik Antonio Kolar najavili su sutrašnji program te predstavili rad Savjeta mladih koji se trudi povezati mlade ljude grada Đurđevca sa zajednicom.
1: Organiziramo nakon te predstave druženje sa Savjetom mladih kako bi ljudi mogli nas zapravo upoznati, jer često se ni ne čuje tko je u savjetu i ljudi onda na neki način ne znaju kako nam pristupati, a imaju možda neke dobre ideje ili nešto što žele podijeliti s nama. Pa ima različitih ideja, predstavili smo nekih 10 stvari koje bismo htjeli uvesti ili provesti u Đurđevcu. Jedna od njih je baš ta neke aktivnosti sa mladima kako bi se oni upoznali više sa načinima participacije.
5: Prvi nam je korak da mladi shvate da nam se mogu obratiti bilo kad i da smo mi zapravo glas prema gradu. Dakle, oni nama kažu što im nedostaje u gradu, što treba promijeniti, što treba poboljšati. I mi smo ta kratka veza između mladih i grada, koje mi onda predlažemo gradu i onda realiziramo njihove ideje i predloge.
1: 12.8. je Međunarodni dan mladih, a mi smo u tom tjednu mislili organizirati razne aktivnosti za mlade, radionice, sajam i druge aktivnosti gdje bi oni mogli isto predstaviti što oni rade i zapravo koliko mladi jesu talentirani i pametni i da mogu jednostavno pokazati s čime se sve bave.
5: U tom tjednu mladih također nudimo edukacije u sklopu mentalnog zdravlja, financijske pismenosti, digitalne pismenosti, jer danas mladi, dakle, ne znam svaka mlada osoba napisati dobar mail, dobar životopis koji će im trebati u daljem životu.
3: Zaključili su Seline i Antonio. Povodom završetka školske godine načelnica općine Virje Kristina Filipović upriličila je svečani prijem za učenike osnovne škole profesora Franje Viktora Štignjera Virje, koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima iz područja znanja, sporta, kulture i stvaralaštva. Načelnica je tom prilikom čestitala učenicima na njihovim uspjesima kojima su dostojno predstavljali svoju školu i općinu Virje na županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. Istaknula je kako su njihova postignuća rezultat znanja, predanosti i upornosti. Posebno su nagrađene učenice koje su svih 8 razreda osnovne škole završile s odličnim uspjehom: Leoni Štauber, Jana Žuškin, Lana Marčinko, Ela Lončar i Tara Posavec, te učenice Iva Špoljar i Tihana Ljubić, koje su ostvarile iznimne rezultate na natjecanjima te svojim zalaganjem i uspjesima na poseban način promovirale školu i općinu. Načelnica je uputila zahvalu mentorima i učiteljima koji svojim znanjem, podrškom i predanim radom potiču učenike na razvijanje njihovih sposobnosti, kao i ravnateljici škole Marici Cikadaković na kontinuiranom zalaganju za kvalitetno obrazovanje te poticanje učenika na izvrsnost. Ravnateljica je zahvalila načelnici na organiziranom prijemu i iskazanoj pažnji prema učenicima i njihovim mentorima, te istaknula kako ovakvi susreti predstavljaju dodatan poticaj za daljnji rad i postizanje novih uspjeha. Načelnica je učenicima poželjela da i u budućnosti nastave razvijati svoje talente, stjecati nova znanja i ostvarivati još veće uspjehe. U znak priznanja za njihov trud i postignuća učenicima su uručeni prigodni pokloni, a prijem je završen zajedničkim fotografiranjem i ugodnim druženjem. Gost ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Uvodno se osvrnuo na aktualne projekte.
6: Došao je na red da radimo nogostup preko 1,5 km u ulici Blaža Mađara. To nema biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste, vrlo važna, naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to je onaj teški promet. Uh-huh. Znači, to delamo, onda trenutno delamo parkiralište pored ulice Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja novogradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika, fasadu, pa nutre, i onda je počelo prokišnjavati. Znači, od 86. kako je napravljena, krovište, limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo, naspram mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo, pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obno. Evo, nabavu smo prošli, javnu jednostavnu nabavu, i evo, radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Vleslovu. Ajde, recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane, spominjem Vleslav, u delovima se projektira nogostup, isto tako, tako da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
3: Kazao je načelnik Brljek, pozvao je sve mještane i goste na proslavu Dana općine koji počinju već sutra 3. srpnja u 19 sati pjesničkom večeri posvećenom Stjepanu Pepiju Plantaku koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. Emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitati na webu Podravskog radija. U Domu kulture u Đurđevcu održana je završna svečanost učenika 8. razreda osnovne škole Đurđevac generacije 2018-2026. Na početku svečanosti nazočnima se obratio ravnatelj škole Daniel Domišljanović. Tijekom programa učenici svih razrednih odjela sudjelovali su sa svojim prilozima. Prikazani su kratki video uradci s pregledom događaja i uspomena iz školovanja svakog razreda, a razrednici su učenicima uručili svjedodžbe o završenom 8. razredu. Učenici 8. B razreda izveli su glazbeno-plesnu točku na skladbu Mama Mia, dok su učenici 8. D razrednog odjela predstavili plesnom točkom Vaka Vaka. Barbara Blažeković iz 8. C razreda pročitala je svoj sastavak pod nazivom Kraj 8. razreda, a Laura Gol iz 8. D razreda krasnoslovila je svoju pjesmu Prisjećanje, s kojom je ostvarila plasman među 5 najuspješnijih učenika na natječaju Naša Podravina u stihovima. U službenom dijelu programa održano je nekoliko obraćanja. U ime svih učenika 8. razreda govor je održala Tesa Svetec, a u ime svih roditelja nazočnima se obratila gospođa Sanja Stipović, te u ime razrednika i učitelja osmaša završno obraćanje imao je učitelj Saša Senjan. Vrhunac svečanosti bilo je proglašenje učenice generacije. Ravnatelj škole proglasio je i nagradio učenicu Emu Mikulić, koju na prijedlog razrednika odabire učiteljsko vijeće, a na temelju odličnog uspjeha kroz cijelo osnovno školsko obrazovanje, uspjeha na natjecanjima te odnosa prema učenicima i djelatnicima škole. Nagrađena učenica primila je i poklon grada Đurđevca. Svečanost je privedena kraju zajedničkim fotografiranjem svih učenika 8. razreda na pozornici. Članovi udruge Latice su i ove godine bili sudionici međužupanijskih igara osoba s intelektualnim teškoćama Ljetni bljesak 2026. koje su se tradicionalno održale u Lipiku u organizaciji Centra za inkluziju Pakrac Lipik. Izvrsno organizirane igre su na bazenima Lipik donijele mnoštvo zabave, druženja, smijeha i radosti. Ekipa Latica je imala zapažen nastup u raznovrsnim disciplinama, a za jedan bod im je izmakla i ukupna pobjeda. S obzirom da su kao prošlogodišnji pobjednici osvojili prijelazni pehar ove godine, morali su ga predati prijateljskoj udruzi iz Čakovca kojima su čestitali na uspjehu. Kultura. Akademski slikar Mihael Kolarić, tajnik udruge Peski Art Đurđevac, izabran je za člana stručnog savjeta za likovnost pri Hrvatskom saboru kulture na mandat od 4 godine, od 2026. do 2030. Ovo imenovanje priznanje je njegovom dugogodišnjem radu na promicanju likovne kulture kroz djelovanje u udruzi Peski Art Đurđevac i vlastitom umjetničkom obrtu s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. Kolarić je magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je nagrade za najboljeg diplomanta generacije 2020. na 21. Autor je brojnih samostalnih izložbi i član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Iz udruge Peski Art Đurđevac čestitali su svom tajniku te istaknuli kako njegov stručni i umjetnički doprinos predstavlja veliku vrijednost za rad udruge i razvoj likovne kulture. Sport. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina, turnir koji se boduje u kalendaru Hrvatskog teniskog saveza. Na natjecanju je nastupilo više od 30 mladih tenisača i tenisačica. U pojedinačnoj konkurenciji kod dječaka najbolji je bio Lukanec Jakov iz teniskog kluba Đurđevac, dok su u konkurenciji parova najbolji bili Domba i Mark iz teniskog kluba Koprivnica i Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac. Kod djevojčica naslov pobjednice u pojedinačnoj konkurenciji pripao je Noeli Lemajić iz Mladosti Zagreb, koja je uspjeh upotpunila i osvajanjem turnira parova zajedno s Melani Plavec iz Križevaca. Turnir je okupio velik broj mladih sportaša te još jednom potvrdio kvalitetan rad teniskih klubova i razvoj mladih talenata na području Koprivničko-križevačke županije.
0: Vremenska prognoza.
3: I vrijeme danas djelomice sunčano, no uz jači razvoj oblaka poneki pljusak poslije podne moguć je prvenstveno u Dalmaciji i na krajnjem istoku zemlje. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 23 do 28, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 26 celzijevih stupnjeva.
2: Lokalno, Podravsko gradio.
0: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Susjedne općine.
3: Evo nas opet o susjednim općinama, kao i svake srijede u ovo vrijeme. Ja ću, kako sam i najavio danas u programu, najaviti i pozdraviti svog uvijek drago viđenog gosta, načelnika općine Novigrad Podravski, gospodina Zdravka Brljeka. Načelniče, lijepom pozdrav, dobrodošli.
4: Hvala na pozdravima, evo pozdravljam ja vas, voditelja, pozdravljam sve u studiju, pozdravljam sve koji nas slušaju, a naročito slušateljice i slušatelje s područja općine Novigrad Podravski. I napominjem, iako ste vi to najavili, jel da imamo otvoren telefon, znači ljudi, pitajte što vas zanima, ne mora biti isključivo neko s područja općine, može i šire.
3: Tako je, 048-811-160, 048-812-160, evo u nekih 20 minuta kako mi je načelnik tu, što god ga želite pitati, slobodno nazovite. A ja ću vas odmah ću vam se zahvaliti da ste došli i pitati, jel niste vi na godišnji otišli, načelniče?
4: A ne, zadnji put, znam da to zvuči bedasto, ali zadnji put sam bil na godišnjem 1994.
3: Ma zezate.
4: Ne, u istinu, i to ne zato da sam neki radoholičar, čak za sebe ne mislim. Mislim da sam više onako malo nonšalantni tip, jel?
3: Dobro.
4: A ajmo reći da je to posredi bojazan da kad bi jednom otišao na godišnji, vi se ne bi vratili na posao. Tako da ono, duramo 94. ne računajući naravno ono dok moraš auto na registraciju voziti, onda je to, ajde, na prvi godišnji, ali to je onda nadoknadiš na večer.
3: Dobro, prije nego, evo što vas pitam, što ima novoga u vašoj općini, bliži nam se i novigradsko ljeto, jel gledate nogomet, recite mi odmah, kaj prognozirate nam za petak?
4: Kao i svi, naravno gledam, ovo su malo čudni termini, pa se onda drugi dan lelučemo, onak smo malo ko u svom svijetu, jel da sneni. Pa prognozirati je dosta često, ali mi smo vječni optimisti, što nekad, ne, vrlo često ispadne da smo s pravom optimisti, jel da. I onak ko neki totalka laik, jel da, nikakav trener, iako svi mi hoćemo biti treneri na neki način, mislim da nam Portugal, kad god je jaka ekipa, respektabilna ekipa, stil te igre nam uvijek je bolje pasal nego neke ekipe koje igraju, ajmo to reći, školski, knjiški nekakav nogomet. Ovo su ipak individu, koji mi? Impresionisti. Možemo taj dan biti nadahnuti.
3: Ali bez sumnje budemo i prošli, bez sumnje.
4: Pa,
3: sad da li to na penale ili u
4: tako
3: igri?
4: Tako je, na bilo koji način, ali budemo i prošli.
3: Načelniče, evo idemo mi na malo ozbiljnije teme. Velim, ako neko želi neš pitati načelnika. Novigradsko ljeto 2026. Bogat program ste opet pripremili uz proslavu dana općine i župnog blagdana Rastanka Svetog Apostola. Ja ću vas za početak pitati, jer se nismo neko vrijeme vidjeli, što ima novoga, kaj radite u selu, se neke ceste rade, grade, gdje, kaj u općini.
4: Da, imamo nekih radova koji su evo sad u tijeku. Konačno je, nakon svih peripetija, tih europskih fondova i svega ostalog, jel došao na red da radimo nogostup preko kilometar i pol u ulici Blaža Mađara. To nema biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste, vrlo važna, naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to onaj teški promet.
3: Uh-huh.
4: Znači, to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja, a gro događanja novigradskog ljeta je u parku pod Lipama.
3: Uh-huh.
4: Onda imamo modernizaciju, tako se to kaže, jel? Dok se prijavljuje na fondove, a u stvari asfaltiranje nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda evo, uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, društvenog doma, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva, ako ispoštujemo sve ono kaj treba ispoštovati. Jel. To radimo onda, da, uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili ti grobna kuća po domaćoj mrtvačnici, jel da?
3: Da.
4: Fasadu, pa nutre, da, i onda je počelo prokišnjavati. Znači, od 86. kako je napravljena, krovište, limeno, svakakve su tu kopanje ponutra, jel,
3: dalo, je
4: to,
3: svoje.
4: Dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo, naspravo mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo, pa bude duralo, jel, s tim nekim novim fora materijalima, vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obnovimo. Evo, nabavu smo prošli, onu javnu jednostavnu nabavu, i evo radovi upravo traju, jel. I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Bleslavu. Vjerojatno se još neki ispustili, ali to su malo sitnije ove poslovi. Uglavnom, ima 4-5 gradilišta. Imamo.
3: Radite, ne stajete, pa makar bilo to malo ili veliko, ali svaka stvar je dovoljno velika na svoj način.
4: Tako je. I ajde recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane, spominjem Vlajislav, u delovima se projektira nogostup, isto tako. Tako da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
3: Evo, ako budemo još imali vremena i prilike na svečanoj sjednici, ćete sigurno puno toga više reći što radite tokom cijele godine, ali načelniče, ovo su oni dani kada evo se treba i proveseliti, dakle idu i vaši dani, dan općine, župni blagdan rastanka Svetog Apostola pod nazivom Novigradsko ljeto 2026. koje traje tam pa skoro do druge polovice, skoro do kraja srpnja, a počinje sve u petak, evo pa nas malo provjerite kaj ste nam sve pripremili, kaj nas čeka ako dođemo u Novigrad Podravski već od petka, evo po danima malo, pa da čujemo.
4: Eto, krećemo dakle u petak 3. srpnja u 19 sati je pjesnička večer u spomenutom parku pod Lipama, a to je vezano na ostavštinu pjesnika našeg domaćeg, goričkog pjesnika, ali fenomenalne pjesme ima, Stjepana Pepija Plantaka, večer književno-medijskog kutka Kuda ima Vite Strnski, on to je organizator, jel da, i uz nastup Mješovitog pjevačkog zbora i Zlatne dobi. To su stareše dekle u našim novigradskim nošnjama, ima ih i 80 i preko, jel? Ali evo pokazuju te naše neke stare običaje i navijek ih je lijepo vidjeti.
3: Bude i mladih dekli, ne?
4: Bude i mladih dekli, ali gro Zlatne dobi čini jel da, te generacije. Jasne, jasne. Te generacije, da. Zlatne generacije. Ako bi slučajno bilo...
3: U publici bar bude mladih dekli.
4: Ne, plešu. Pleši popevaju. Da.
3: Dobro.
4: Ako bi bilo loše vrijeme, a sad bi mogli iznenaditi pored ovih omarina, jel da, onda se sve to skupa seli u dvoranu ZKF, to je sklopu vatrogasnog doma. Odmah dva dana nakon toga, a to je nedjelja, u 19 sati, isto u dvorani ZKF, imamo promociju zbirke pjesama Marije Rumek Mace, to je naša isto domaća pjesnikinja koja gro svojih pjesama ima na kajkavskom, i to novigradskom kajkavskom, tako je, i zna lijepo čitati svoje pjesme, što je raritetno, jel da, pjesnik najčešće, najlošije svoje pjesme čita, ona nije taj slučaj, jel da, tako da će ona i prezentirati neke svoje neke svoje pjesme, inače ona je dobitnica prošlogodišnje nagrade ili ti prvog mjesta vezano uz manifestaciju Dani Ivana Viteza Trnskog.
3: Dobre.
4: Koji su već kod nas tradicionalno postali, a svrha osim čak i znanstvenog pristupa vezano uz društvo književnika, Hrvatsko društvo književnika, jer Vitez Trnski je bil prvi predsjednik društva hrvatskih književnika, jel? Općina Novigrad Podravski financira izdavanje knjige, novela, pjesama, bilo čega, jel da, od nagrađenog sudionika koji nagradi, i to vrlo, vrlo stručni i kompetentni žiri. Znači, uvijek iznjedrimo jedno dobro pisano djelo, jel da, poslije svake te manifestacije. 10. srpnja, to je petak, znači onaj drugi tjedan, u dvorani ZKF imamo izvedbu novog komada Vida Baloga i Frana Bosanca. Taj novi komad je bil najnoviji tu u Đurđevcu prvi put, pa sad se seli kod nas, a to je slatko-gorka komedija Rodbina se ne bira, u režiji Ozrena Prohića. A glumačka postava Vid Balog, Saša Krpotić, Eugen Stjepan Višić. I slobodan je ulaz, naravno. To ću još pomenjati, negdje budem, tako je, negdje budem preskočio slučajno. Znači sve kaj se događa, i klopa, i ulaznice, i svašta nešto je zabadav po naše domaće.
3: Zabadav.
4: Tako je, zabadav.
3: Dobro. 11. srpnja, subota također, je bogat program cijeli dan.
4: Tako je, ona je na Boksana, znali smo to prijašnjih godina rasporediti, ali evo tako je došlo da se poklopilo, jel da, jer u 6 sati ujutro kreće događanje zvano ovaj puta 17. Novigradske staze, znači 17. put po redu, a to je naša planinarska grupa koja inače spada pod planinarsko društvo Bilo iz Koprivnice, ali oni su se tak formirali i svake godine upriličuju jedan prohod. Nije pohod, nego je prohod.
3: Dobro.
4: Tako je. I ovaj puta smo ukomponirali i naše drage susjede i prijatelje Virovce, s kojima se od negda družimo, nekad po zabavama, sad preko Face-a valjda, ili nečeg, da?
3: Društvenih mreža.
4: Društvenih mreža, da. No. Znači idemo kroz Virje okupljanje stadionu Stjepana Mikora, to je naše dravaško igralište. Zatim idemo pogledati, stvarno vrijedno za pogledati, Muzej Podravine. Tu će se malo zadržati. E, to ne dolazi samo Novigradci. Uh-huh. Ima ljudi od svakud, od Križevaca, Bjelovara, i dakle svi su pozvani, naravno. Pa nastavak je ovim poljsko-goričkim putovima do Fratrovca, Miholjancu, i na kraju do Kljeti, naše udruge vinara, voćara, vinogradara Komarna 2001. Jer oni upriličuju tradicionalnu manifestaciju za dane općine, a to su zlatna vina.
3: Tako je.
4: A tu je osigurana za sve, i planinare, ali i sve druge koji se pridružuju direktno tamo.
3: Kogod hoće, da.
4: Kogod hoće, klopa i piće.
3: Super.
4: Da. Znači svi su pozvani, i planinari, i rekreativci, šetači i ljubitelji prirode. Ako nešće baš nemre, bude ga se pričekalo, ili bude ta grupica došla za vuru i pol, nije ništa obavezno. Da. Onda imamo u 10 sati, jel da, to je spojeno, u biti ta degustacija zlatnih vina, kud će na kraju doći ovi planinari, jel da, ili šetači, ona počinje od 10 sati na lokaciji Tek Ljeti, a od 19.30 u dvorani ZKF, organizacije književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski i općine Novigrad, nastupa muzička jedna atrakcija, a to je ženski

0: ne organizira samo općina, jel da, nego
1: jasno.
0: Dakle, ugostitelji, onda je tu klopa i pića po prihvatljivim cijenama.
1: Jasno, bogat program onda se seli na 12. srpnja u nedjelju, već u 9. u parku pod Likoma su ribice.
0: Ribice za badav, to smo povlekli još od 94. kad sam bio mladi selski tajnik i prvi dan općine, ja si to baš umišljam, možda u državi smo, nemam pojma. I sad nismo dali kaj bi, onda su nam naši prijatelji iz dalmatinskog Novigrada koji je bio razrušen, dopeljali na Stojadinu. Čak je bilo onaj Rene, sinoć onaj sudac, nogometni, da.
1: Reno,
0: on je,
1: da.
0: Reno, da. Ovo je, dopeljali jedno, jedno 4, 5, 6 kašeta ribica iz Zagreba, jer tam nisu smeli.
1: Da.
0: Ono je bilo izminirano i svaš nešto. I onda smo mi spekli te ribice i od ta tradicionalno, nekaj kaj nije podravski, jel, ribice. Ali mi onda usjećanje na to... svake godine za badav dijelimo, ali ne samo ribice, nego imamo i pivo za badav uz ribice, sokove za badav, sladoled i napuhance.
1: Sve za badav.
0: E tako, dobro. A da ne bi bilo samo to monotono, u 9.30 imamo dječju, na istom mjestu, dječja likovna kolonija u parku pod Lipama, u organizaciji likovno kreativne sekcije. Zatim tu je i izložba malih životinja, mali uzgajatelj iz Bjelovara. A u isto vrijeme od 10 sati na drugoj lokaciji lovačkog doma počinje druženje ne samo lovaca, svih živih koji žele doći, uz piće i razne gurmanske specijalitete i vjerujte mi, lovci znaju kaj djelaju dok
1: apsolutno
0: pripremaju te neke gulaše i svaš nešto. Jel?
1: Apsolutno.
0: Da. Onda imamo 11 sati svetu misu u crkvi rastanak svetih apostola, naša župna, jel da? I to uz prisutnost gostiju iz Gradišća. A tijekom mise je blagoslov djece, a poslije mise članovi udruge umirovljenika i starih osoba iz Novigrada, jel da, imat će štand i gdje će se djeci roditeljima dijeliti zobadav, naravno, kolače, slatkiće, griškalice, sokove. I poslije mise na podiju ispred cirkve je nastup članova Zlatne dobi Kuda Ivan Vidistrnski, da bi u 15 sati istog dana u nedjelju u dvorani ZKF program dao Kud iz Gradišća. Gradišćanski Hrvati nastupaju sa svojim folklorom i svačim nečim.
1: Lijepo, bogato, ali onaj glavni vaš dan, svečani dan, je u srijedu 15. srpnja, počet će svečanom svetom misom u 11.
0: Jeste, tako je uvijek, znači to je taj dan kada je župni blagdan i naš dan i sveta misa je obavezna svečana u 11. sati. U 18 do 18.30 imamo okupljanje gostiju u općinsko vatrogasnom dvorištu ispred dvorane ZKF. Dakle, a tu će malo da razdrma atmosferu nastupiti naš mažuret tim Kuda Ivan Vitestrnski. 18.30 svečana sjednica isto u dvorani ZKF. Povodom sjednice bit će i kratki program, to jest na kraju u organizaciji Kuda Ivan Vitestrnski, Kuda Delovi i sportskog plesnjaka,
1: plesnog kluba
0: Ritam iz Koprivnice, tako je. 17. srpnja, to je petak, imamo u 19 sati u dvorani ZKF kazališnu večer organizacije Kuda Ivan Vitestrnski i 18. srpnja, to je subota, od 9 do 13 sati imamo na jednoj lokaciji gdje vrijedna udruga Lajka čuva i brine o životinjama napuštenim, znači na toj lokaciji, a događa se zove Cucki mačke, da bude prihvatljiviji od ljudi, kreativna radionica i druženje djece i životinja u Lajkinom utočištu.
1: I vi
0: pozivam
1: se
0: sve.
1: Ponosite se guljašijadom koja je tu subotu 18.
0: Guljašijada ide od 15.30. To je natjecanje o pripremi gulaša, 20 ekipa bude u parku pod Lipama. Međutim, kvaka je u tome da mi već tad u 16 sati imamo spreman guljaš za podijeliti. Znači idu dva kotla po 300 litri, jedan po 750-800 litri se dijeli. Jasno je ono kao preostane u takmičarima, to se isto dijeli besplatno. Uz gulaš se dijele i gemišti, ovaj put nije piva, ona je uz ribice, ovdje su gemišti i sve ostalo, sokovi, jasno, kaj ide uz to. Jel? U 20 sati je proglašenje, još moram spomenuti da svake godine je tako, znači prvi koji su osvojili prvo mjesto, a to je Društvo žena Delovi, oni gulaš kuhaju iz tih 750 litri, jel?

0: općina i naši branitelji.
1: Da, super.
0: U 20 sati je proglašenje pobjednika i do tada je, dakle, sve zabavlja u tom parku. Od 20:30 počinje velika zabava gdje sviraju stare staze, naš domaći sastav, s Grickom na čelu i ostalim dečkima, jasno. I ovaj, tad, ajde, ugostitelji po prihvatljivim cijenama također će imati kvalitetna jela i pića. Evo, to je tak na brzinu.
1: To je samo na brzinu, načelniče. Ja mogu samo biti zavidan na sav ovaj bogat program. Evo, sve smo to prošli od 3. srpnja pa do 18. srpnja svaki dan, evo posebno i 15. srpnja dok je vaš dan, to svečani dio, ali sve ste to lijepo rekli i ispričali i bit će stvarno šteta ne posjetiti neki dan, neki od ovih događaja. A evo, pošto smo mi evo i popunili ovih 20 minuta i nemam vas više kaj puno pitat, nego vam samo mogu ostaviti da prvo ću vam čestitati vaše dane općine. Mi ćemo se vidjeti možda kroz tih 2 tjedna, ali zato smo vas pozvali da na miru evo odradite to sve. Vama i svima u Novigradu podasvom sretni dani općine. Evo, ostavit ću i vama da jednu čestitku uputite.
0: Evo, prvo ja se vama zahvaljujem u ime mještana, u svoje osobno ime, i evo svim, naravno, mještankama i mještanima općine Novigrad Podravski želim sve najbolje za ove naše predstojeće dane novigradskog ljeta, posebice našeg župnog blagdana, rastanak svetih apostola i dana općine. Pozivam opet ne samo naše građane, tak piše i na ovoj pozivnici, prijatelje sa sviju strana da dođu, ne mrete fulat park pod lipama, vjerujte mi, osjećate ćete se onak free. Neovisno koliko imate love u žepu u tom jekoaka, da oni koji su naboksani isto ne mogu niš kupiti jer je sve zabadav, znači tu smo ravnopravni svi skupa. Pa onda to je, ide neka dobra, do sada je bila dobra vibra, dođite s familijom, s klincima, bude velim i za njih i napuhanca i sladoleda i svašta, zabadav, jasno. Što se vas tiče, vama zahvaljujem na dosadašnjem praćenju. A također pozivam vas ne samo da nas pratite ove dane, nego da se dođete i opustite i proveselite.
1: Ko bi to propustio, a mogu samo reći da sve ovo o čemu smo pričali bit će dostupno i na našim web stranicama Podravski radio HR, a vjerujem naravno i na vašim općinskim stranicama i društvenim mrežama.
0: Apsolutno, i da, dok ovo pričamo, evo naši vredni komunalni dijele u sandučiće svim domaćinstvima ovaj program. Tako da su svi upoznati. Da.
1: Hvala vam lijepo, načelniče, još jedno svako dobro, čestitke za vaše dane. Moj gost u susjednim općinama bio je općinski načelnik općine Novigrad Podravski, gospodin Zdravko Brljek. Lijep pozdrav i svako dobro.
0: Lijep pozdrav vama, hvala što nam omogućuje ovakva javljanja i do slušanja.
2: Susjedne općine.
3: Slušali ste reprizu emisije

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, grad Đurđevac je danas organizirao za sve zainteresirane građane Dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji su imali priliku razgledati